0: vraag vir jou, André, wat is die Bybelse siening van 'n hemel en 'n hel? Bestaan daar sulke plekke? Denk jy dit is 'n ding wat werklik verstaan moet word, of is dit maar iets wat ons simbolies moet verstaan?
1: Leon, ek is baie dankbaar oor hoe die vraag geformuleer is, wat is die Bybelse siening? Want ek is nie hier om vanaand my eie opinie te kom lig oor 'n hemel en 'n hel nie, en ek dink baie keer as ons debatteer oor hierdie onderwerp, gaan dit maar meeste van die tyd oor wat is my opinie oor die saak. Miskien lees 'n mens daaroor op in boeke, of jy het 'n gevoel, of jy het 'n idee. Ek wil graag begin deur net 1 Tessalonisense 2 vers 13 aan te haal, wat sê daarom, Paulus wat vir die gemeente Tessalonika skryf, hy sê daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Nou, om die vraag te antwoord wat die Bybelse siening oor die hemel en die hel is, wil ek graag na die Here Jesus toe gaan, en hy het baie duidelik geleer dat daar 'n hemel is en 'n hel. Die woord van God leer ons dat Jesus uit die hemel gekom het, waar hy van ewigheid af woon, dis die woonplek van God, en hy het vlees geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid aanskou, soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. In Johannes 14 vers 2 sê die Here Jesus, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, praat van die hemel, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, sal ek weer na julle toe kom, en julle sal by my wees. En dan praat hy ook baie duidelik oor 'n verdoemenis, 'n hel, waar mense wat ongelowig is en wat sonder hom sterf, ons kan later miskien 'n bietjie meer daaroor uitbrei, dan die ewigheid gaan deurbring. Ek vertrou Jesus se woord, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En die gevolgtrekking wat ek maak uit die skrif is dat die hemel en die hel is twee werklike eindbestemmings van gelowiges, mense wat Christus geken het, en ongelowiges, mense wat hom verwerp het. En dit maak vir my ook die evangelie eintlik baie kosbaar, want Christus sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore was, sodat mense die ewige lewe kan ontvang en nie verlore hoef te gaan nie.
0: Dankie, André. Ek dink natuurlik dis 'n breedvoerige antwoord. En natuurlik het ek jou gelei in die vraag, wat is die Bybelse opinie daaroor? En is reg, jy weet, ek dink dan moet 'n mens ook aanvaar, as jy die Bybel glo, dan is dit tog wat daar staan. Ek dink aan die ander kant is dit tog so dat mense wel sal twyfel in die bestaan van 'n hemel en hel. Waarom dink jy sal mense daarin twyfel? En ek dink nou kan mens dalk maar eers een kant toe praat.
1: Ja, ek dink so. Ek dink daar's miskien 1000 redes waarom mense twyfel, en ons sou miskien baie lank daaroor kon praat. Miskien menslike redenasies oor God se woord. Wat glo ek is die Bybel? Ek meen daar's vandag baie mense wat sê dit is nie die woord van God nie, dit bevat wel woorde van God. Daar's mense wat miskien voel ek kan nie die hemel of die hel sien nie, en ek glo net 'n goed wat ek kan sien. Maar die woord is baie duidelik dat ons geloof berus nie op wat ons sien nie, maar juis op die onsienlike, op God se beloftes en God se woord. Daar's mense wat twyfel in die hemel en die hel, omdat mense hulle nie kan versoen met die gedagte dat 'n God van liefde ook mense kan oordeel en vir ewig in 'n hel kan laat beland nie. Dis moeilik om vir mense om met hierdie gedagte versoening te maak. Maar Numeri 14 vers 8 sê uitdruklik, God is groot van barmhartigheid en goedertierenheid, wat die sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. En dis juist daarom dat hy sy seun vir ons gegee het, om aan 'n kruis die verskriklike prys te kom betaal, om ons van ons sonde vry te koop. Ek dink daar kan nog baie ander redes wees, wat mense aanvoer, waarom hulle twyfel. Maar ek wil maar net 2 Korintiërs 5 vers 7 weer terug na die woord van God. Ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. My uitgangspunt, my vertrekpunt is, die Bybel is die woord van God. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en daar is geen leuen in hom nie.
0: En ek dink nie ek kan daar enigszins met jou strei nie, en ek dink dis 100% reg, die gevoelens rakende hemel en hel, onthou ek is 'n klein seentjie baie goed, ek onthou ek voor 'n skildery gestaan het in 'n studeerkamer, en die skildery is baie bekend, de brede en de smalle weg, en ek onthou wat emosies dit by my losgemaak het, en natuurlik is dit so, dat die mense mate van vrees het, en dis vir ons as mense baie makliker om bang te raak, vir die ergste. En dan vergeet ons ook seker die heerlikheid van die hemel, want dit is net so 'n werklikheid. Ek dink aan die ander kant het die wetenskap, dalk die postmodernisme, hoe ook al ons nou wil sê, ook 'n rol gespeel op hoe ons dink oor die hemel en die hel. Wat dink jy was daai perspektiewe wat ons so beïnvloed het?
1: Die wetenskap is beslis nie 'n vyand van die Bybel nie. Daaroor is ek baie baie seker. Maar ek dink 'n mens se uitgangspunt, hoe jy die wetenskap benader, bring jou by bepaalde gevolgtrekkings. As ek dink aan die briljante wiskundige in Brittanje, John Lennox, en ander wetenskaplike, daar's Francis Collins, 'n geneticus, wyle professor Lou Alberts, wat hier in Suid-Afrika, baie mooi merk vir die Here gemaak het. Is almal briljante wetenskaplikes. En hulle almal is dit eens dat wetenskap hulle geloof eintlik versterk het. Hulle geloof in God, die God van die Bybel. Ek dink die probleem kom juis in en ek is bly jy die postmodernisme genoem. Prof Johan Jansen van Rensburg, wat by Koffsies was, praktiese teoloog, het 'n boek geskryf, The Paradigm Shift. Introduction to Postmodern Thought and its Implications for Theology. En in hoofstuk 2 van die boek skryf hy breedvoerig oor die verskillende filosowe wat daar was en hoe hulle waarheid betwyfel en hulle uitgangspunte. Ek dink is Paul Ricoeur wat gesê het dat die horison skuif die heel tyd, daar is nooit vaste waarheid nie, ons kan nie by waarheid uitkom nie. En ja, ek dink dat hierdie groot kopskuif wat in die wêreld plaasgevind het, wat eintlik die wêreld in 'n nuwe kultuurfase, die postmoderne kultuurfase ingeneem het en ingelei het, het geweldig baie twyfel by mense laat ontstaan en laat saai. Dit is maar my mening daaroor.
0: Nita vra hier, as mens weet, daar is nie 'n antwoord op 'n vraag soos hierdie nie, hoekom hou 'n mens dan aan om dit te vra? Wil ek ook weet, Nita?
1: Goed, dit gaan weer eens oor jou uitgangspunt. Die groot vraag is nie vanaand eintlik glo jy in die hemel of die hel nie. Die groot vraag is eintlik vanaand glo jy in Jesus Christus. Hy het uitdruklik gesê, ek is die weg, die waarheid, in die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nou die Here Jesus het niemand gedwing om aan hom te glo nie, of in hom te glo nie. Hy het niemand gedwing om hulle vertroue in hom te plaas, vir dit wat hy aan die kruis gedoen het nie. Inteendeel, hy sê in Openbaring 22 vers 17, die Gees en die bruid sê kom, dis 'n uitnodiging, laat die wat hoor sê kom, en laat die wat wil, laat die wat dors het die water van die lewe neem, verniet. En dit is vir my die kruks van die hele saak. Mens moet besluit, glo jy in die Here Jesus, of glo jy nie in die Here Jesus nie. Dis vir my die belangrike ding.
0: Andrei, voor ons so 'n bietjie verder gaan gesels, dalk hier 'n goeie vraag, en ek dink dit is 'n konteksvraag. Waar precies praat die Bybel van die hel? Nie van die hemel nie, van die hel.
1: Goed. Die Here Jesus praat op verskillende plekke. In Matteus 25 vers 46 kan jy gaan lees, is een van die plekke waar die Here Jesus uitdruklik oor die hel gepraat het. Aan die einde van die skrif in Openbaring waar hy oor die wit troon oordeel van God praat, dan staan daar, as dit bevind is, dat iemand sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe. En onthou, Jesus het vir almal gesterf. En Jesus nooi almal om hom aan te neem as hulle saligmaker, Johannes 1 vers 12. Maar as dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. So die Nuwe Testament is vol van ook van die hel. Jesus sê daar sal 'n geween wees en 'n gekners van die tande. So ja, daar's baie plekke.
0: André, dankie vir dit. Ek dalk so vir jou vra, weer na aanleiding van 'n SMS vraag. Ek gaan nie die SMS so spesifiek lees nie, maar dit is 'n goeie vraag. Wat dink jy gebeur met 'n mens na die dood in terme van die hemel en die hel? En die persoon het gevra, Johan van Pretoria, dankie vir dit. Is ons nou daar in gees of is ons daar in vlees?
1: Goed, ek dink daar is verskillende beskouinge oor dit. Ek sal my interpretatie van die Nuwe Testament gee. En die Here Jesus sê vir die rower aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dan in Lukas 16, die verhaal van die ryk man en Lazarus. Nou weet ek die vertalers het by die opskrifie, het hulle gesê die gelykenis. Maar as jy daai verhaal lees, dan voldoen dit nie aan die vereistes van 'n gelykenis nie. Dis 'n verhaal wat ek glo die Here Jesus wat van daar af neergedaal het, uit sy eie ervaring gedeel het. En wat was die vraag nou weer?
0: Wat gebeur dan? Jy weet, is ons okay, daar geestelik of vleeslik?
1: As jy dan sterf, gaan jou gees na die paradys toe, wat Jesus dan vir die ryk man beloof het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As ons dan na 1 Tessalonisense 4 toe gaan, dan staan daar in vers 13, as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan sal hy ook so die wat in Christus gesterf het, saam met hom bring. En ek glo dit is die siele van diegene wat nou in die paradys by hom wag vir daardie oomblik. Hy sê, want die Here sal van die hemel neerdaal, onthou hier kom hierdie siele nou saam met hom, met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basyn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ek glo, dan word daardie siele aan 'n opstandingsliggaam gelykstaande, gelykvormig aan die van die Here Jesus se verheerlikte liggaam, word dit verenig. En dan sê 1 Korintiërs 15 aanvullend, en die wat in die lewe oorbly sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en ons almal sal saam weggevoer word die Here tegemoet in die lig, so sal ons altyd by die Here wees. So ek glo, daar's 'n paradys en daar's 'n doderyk, Lukas 16, waar die siele van die ontslapenes nou wag. En by die wanneer Jesus sy bruid kom haal, gaan die regverdiges opstaan, gaan verheerlikte liggame kry, die wat lewe en die wat sterwe, en aan die einde van die groot verdrukking staan daar, sal die wat in die dood gebly het, sal dan opstaan, en die wit troon sal plaasvind, en hulle sal met hulle liggame, hulle ewigheidsliggame, dan in die poel van vuur gewerp word.
0: Breedvoerig geantwoord. Dankie André. Ek kry in 1 Korintiërs 15 'n teks wat jy aanhaal vir my altyd baie rustigheid. Wanneer Paulus daar skryf, die verganklike kan nie beklee word met die onverganklike nie. En ek dink dit is wat 'n mens troos gee. Hoe daardie onverganklike lyk, dink ek nie het ons noodwendig spesifieke realiteit oor nie, maar het gaan anders wees.
1: Johannes sê ook mooi, ons weet nie hoe dit sal wees nie, maar ons weet dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is.
0: Wonderlik.
1: Daarna sien ons uit.
0: Wonderlik. Volgende vraag wat ek wil vra is so bietjie breër in die sin van as ons nou bietjie verder dink, kan die verskillende godsdienste almal reg wees oor wat na die dood gebeur in terme van 'n hemel of 'n hel, of is dit so dat net een siening korrek moet wees?
1: Ek glo dat die verskillende sienings bestaan omdat verskillende godsdienste op verskillende bronne van gesag berus. Elke godsdienst het sy eie bron, sy eie boek, sy eie stel reëls. En vir my is die deurslaggewende vraag, het Jesus Christus werklik uit die dood opgestaan? Dis vir my die crux daarvan. En ek glo hy het. Ek glo dat die Bybel is die gesaghebbende bron, dis die woord van God. Die Here, die geloof so in my hart gewerk, glo ek. en daarom dra sy woorde vir my die hoogste gesag. En nie filosofie, nie tradisie, nie menslike menings nie, Jesus is vir my die finale gesag.
0: Denk jy dan, dit is vreeslik noodsaaklik om uitsluisel te hê, of dan dalk so ver te gaan om te kan sê, dat jy geloof moet hê in 'n hemel en 'n hel? Maak dit menslik nie maar ons 'n bietjie bang en angstig, as ons te veel hieroor dink nie? En ek dink nou, soos ek vir jou gesê het, aan daai te brede en te smalle weg. Jy weet, ek as kind was dalk bang gewees, jy weet, dat ek nou in 'n ewige verdoemenis moet beland, ja. As ek nou lelik is met my sissie of met 'n maaikie, maar is dit belangrik, is dit noodsaaklik dat ons uitsluitsel hieroor moet hê?
1: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens geloof in Christus moet hê. Dat jy geloof moet hê in sy kruisiging en in sy opstanding. En ons word nie gered op grond van leerstellings oor die hemel of die hel nie. Ons word gered deur die kruiswerk van Jesus. In Johannes 3 vers 16 sê staan daar baie mooi, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar nou sê die Here Jesus in Johannes 5 vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood in die lewe. Jesus beloof die ewige lewe op grond van sy kruis en sy opstanding. Ek wil net sê, ek dink as 'n mens jou geloof in Christus plaas, dan kom jy tot die besef, hy kan nie lieg nie, ook nie oor die hemel en die hel nie. En dit maak die hemel en die hel vir my 'n werklikheid, want hy het dit vir ons neergepen.
0: André, ek is so dankbaar, jy antwoord elke keer vanuit die konteks vanuit Christus, jy weet, en ek dink dit is vir elkeen van ons belangrik om ook daardie standpunt in te neem, want slegs dan sal 'n mens sekerheid kan hê, en dan is die hemel tog vir ons 'n werklikheid. Nou, ek wil dalk vanaand vir jou vra, jy weet, so in afsluiting van ons gesprek, as ons so aan die einde van die gesprek kom, watter invloed het hierdie gedagte van 'n hemel en 'n hel op mense se besluite en hulle gedrag in die alledaagse lewe?
1: Miskien kan ek begin in die praktyk wat ons vandag in die wêreld beleef en ervaar. Ons kom agter dat daar nie baie konsekwensies is vir mense se oortredings nie. En daarom breek almal verkeerswette. Mense ry aan die verkeerde kant van die pad, hulle jaag die rooi verkeersligte. Hulle steur hulle nie aan verkeerswette nie, want daar's nie konsekwensies nie. As daar geen hemel en geen hel is nie, dan is daar uiteindelik geen ewige verantwoordbaarheid nie. Maar as Jesus die waarheid gepraat het, dan leef niemand verniet nie. Elke mens leef met 'n ewige bestemming in die vooruitsig. En ek dink dit wek 'n sin van verantwoordbaarheid in 'n mens se lewe. Jy besef, ek sal eendag, die Bybel sê dit ook uitdruklik, elkeen sal vir homself voor God verantwoording doen vir hierdie lewe.
0: En mag dit so wees dat die antwoord daarom ook vir Jesus Christus insluit, wanneer ons dan antwoord.
1: Ja,
0: want dis al hoe ons ook gered kan word.
1: Ja,
0: so glo ons.
1: Net in hom.
0: Dr. André Bester van die Evangelies Reformeerde Kerk Pretoria Oos, die tyd is besig om uit te hardloop, André, maar wanneer ons dan nou oor hierdie temas praat, dis nou altyd gemaklik in 'n plek soos hierdie in die ateljee, waar ons twee nou met mekaar kan redeneer, maar in die buitewereld, hoe behoort gelowiges en skeptici hierdie onderwerp met mekaar te bespreek, sonder om mekaar te veroordeel? Wat sal jy sê?
1: Ek het eenmaal gelees, nou moet ek probeer onthou hoe dit gestaan het, maar dit gaan iets soos liefde sonder waarheid mislei mense. Waarheid sonder liefde verwond mense. Die Bybel roep ons om die waarheid in liefde te verkondig. Ek sien nie kans, ek het nou vanmôre juis uit Titus 3 die laaste paar verse gepreek, waar Paulus vir die gemeente sê, moenie in allerhande stryerye en toos en dinge betrokke raak wat doelloos en nutteloos is. Daarom sien ek nie kans eintlik maar vir eindelose debatte wat 'n mens nêrens heel lei nie. Ons roeping is nie om mense te veroordeel nie, maar om hulle die weg na Jesus te wys. Hoe hulle kies, is nie my verantwoordelikheid of jou verantwoordelikheid nie. Die Heilige Gees werk in mense se harte om 'n keuse vir Jesus te maak. En as 'n mens nie daardie keuse wil maak nie, dan hanteer ons almal in liefde en met die nodige respek. Ek glo dit is belangrik dat ons mekaar altyd sal respekteer en mense met liefde sal hanteer, alle mense.
0: André, dankie vir dit. Ek kan nie meer daarmee saamstem nie. En ek hoop jy as luisteraar aanvaar dit ook so. Die tyd is regtig te min vir ons om elke vraag te antwoord hier op die SMS-lyn. Dit dan al vir vanaand se program. Ek twyfel, André, baie dankie dat jy hier saam met ons was. En André, ek glo ek en jy sal koffie drink ernstig. Ek sal graag saam met jou verder hier wil praat oor. As iemand met jou wil in gesprek tree, hoor, waar kan hulle jou bereik?
1: Ek dink die maklikste is ek my e-posadres gee, is baie maklik, bester41@gmail.com.
0: Dankie daarvoor André, my kontakinligting is dsleon@mfk.co.za en ek moet dalk net Frits se vraag nou antwoord. Dokter André Bester se broer was Liep Bester gewees, so Frits, jy skuld my 'n prys.
1: Daar is hy. En hy is nou 5 jaar al by die Here, hierdie afgelope week is hy 5 jaar oorlede. Dankie vir die geleentheid.
2: En jy sit dit op die afdroogrek. Reg, Daisy Dinosaurus?
3: Ons reg so, Alisa. Laat ons begin.
2: Is dit Daisy Dinosaurus?
3: Ek het hom. Hy gly.
4: Kom luister Saterdag aand 1 Augustus net na die 7:00 nuus na die Kaskenades aan die speelgoed in die speelgoedkus.
5: Kaskenades. Elke Saterdag aand net na die 7:00 nuus.

0: finish the way you made me feel. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samenwerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. In geval jy nie verlede week kon inskakel nie, hier is wat jy gemis het.
1: Die 2026 plaaslike regering verkiesing. Dit is u kans, is u geleentheid om te sê wie nou vir u in u plaaslike munisipaliteit gaan verteenwoordig, wie u wijksraad dit gaan wees. Dit is belangrik omdat u nou dus op daardie manier bepaal wie u munisipaliteit bestuur. Hier kies u direct die leiers wie verantwoordig gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van die lewe, van die omgeving, hoe skoon die omgeving is, hoe gemakkelijk u is. Hierdie regering, hierdie vlak van regering is direct verantwoordelik vir dienslevering soos onder andere water, elektrisiteit, paaie, sanitasie, vullisverwydering, gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, publieke sale soos jou sportsale, jou sportsgronde, jou stadsale, as ook biblioteke, begraafplase en strande. Maar dit sluit ook in brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts. Wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verorderinge, maar ook verkeersregulasies. So die uitslag van hierdie verkiesing gaan direct impak hê op u as mense as 'n daaglikse lewe, want u gaan 'n persoon gaan u verkies wat u daarom vertroue aan het om te sê hierdie man gaan na die my beste belange kies en na die beste belange kyk van mense om in ons omgewing.
2: Die OVK se voorbereiding fokus op die samestelling van 'n akkurate en geloofwaardige kiesersrol, die opleiding van verkiesingspersoneel en die gereedmaking van stemlokale en omvangryke kiesersopvoeding. Die finale registrasie naweek op 1 en 2 augustus is van kritieke belang omdat dit die laaste geleentheid is vir kwalifiserende burgers om te registreer of om hulle besonderhede op datum te bring voordat die kiesersrol sluit. Die OVK moedig alle burgers aan om nie tot die laaste oomblik te wag nie.
0: Dit is wat ons verlede week in ons OVK episode bespreek het en vanaand kyk ons verder na die belangrikheid daarvan om te registreer om te stem, veral aangesien dit die laaste naweek is vir registrasie. By ons in die ateljee vanaand om die OVK te verteenwoordig is Liesel Lou. Liesel, baie welkom en dankie dat jy vir ons 'n tydjie gemaak het. Soos ek nou net genoem het, is dit die laaste registrasie naweek. So wat sou jou boodskap wees aan stemgeregtigde jeugkiesers wat nog nie geregistreer het nie?
3: My boodskap aan jong mense is dat registrasie nie net 'n administratiewe stap is nie, maar die eerste stap om jou demokratiese reg uit te oefen. As jy nie geregistreer is nie, sal jy nie jou stem kan laat hoor wanneer belangrike besluite oor jou toekoms, jou gemeenskap en jou land geneem word nie. Hierdie is die laaste geleentheid om seker te maak dat jy gereed is om deel te neem aan die verkiesingsproses. So moenie die komende registrasie naweek op 1 en 2 Augustus misloop nie. Moenie wag totdat dit te laat is nie. Neem verantwoordelikheid vir jou toekoms en gaan registreer sommer nou.
0: Dis 'n mooi boodskap, baie dankie Liesel. Jy het gehoor wat Liesel gesê het, moet nie hierdie laaste geleentheid deur jou vingers laat glip nie. Liesel, daar was 'n toename in jong mense wat geregistreer het om te stem. Dit is baie goed om te hoor. Wat sou jou boodskap wees aan weer eens daardie jong mense wat nou regtig nog steeds nie geregistreer het om te stem nie?
3: Ja, dis baie positief om te sien dat al hoe meer jong mense besef dat hulle stem saak maak. Aan die van julle wat nog nie geregistreer het nie, wil ek net sê, moenie toelaat dat ander namens jou besluit nie. Jou bekommernisse, idees en drome vir die toekoms verdien om gehoor te word. As jy registreer, wys jy dat jy belangstel in die rigting waarin jou gemeenskap en jou land beweeg en elke nuwe registrasie versterk ons demokrasie en help om te verseker dat die stem van die jeug verteenwoordig word.
0: Soos ek dink ons almal weet, Liesel, is jong mense baie aktief op sosiale media en ek neem aan dit kan regtig op 'n klomp maniere help as ons nou so praat oor om te stem en te registreer om te stem. Hoe kan jong mense tegnologie en sosiale platforms gebruik om ander aan te moedig om aan boord te kom?
3: Ja, sosiale media is vandag seker die grootste platform en 'n platform waarop baie jong mense baie van hulle tyd spandeer. Dis een van die mees invloedryke kommunikasie-instrumente. Jong mense kan hulle sosiale media platforms gebruik om korrekte inligting oor registrasieprosesse, sperdatums en stemlokale te deel. Hulle kan ook hulle eie registrasieervarings plaas, video's maak, veldtogte ondersteun en vriende uitdaag om te registreer. So neem sommer 'n foto van jouself buitekant die stemlokaal wanneer jy klaar geregistreer het om te wys dat jy jou registrasie proses ernstig opgeneem het en dat jy demokrasie ondersteun deur deelname. Wanneer die boodskap van jong mense tot jong mense kom, is dit dikwels meer geloofwaardig en effektief en elke plasing, deel of gesprek kan iemand inspireer om 'n belangrike stap te neem om te registreer.
4: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Uit vorige gesprekke kon ek aflei dat die OVK regtig baie hard werk om te verseker dat die jeug stemreg ernstig opneem en dit is ook hoekom ons hierdie reeks in Kompas doen. Liesel, kan jy asseblief vir ons 'n paar dinge noem wat die OVK doen om te verseker dat jong mense hulle stemreg ernstig opneem deur te registreer om te stem?
3: Die OVK belê voortdurend in kiezeropvoeding en bewusmakingsveldtogte reg oor die land. Ons werk baie saam met skole, universiteite, gemeenskaporganisasies en jeuggroepe om jong mense te help verstaan waarom deelname aan die demokratiese proses belangrik is. Daar word ook van digitale platforms gebruik gemaak om jong mense te bereik waar hulle die meeste van hulle tyd spandeer, soos ek net maar genoem het. Die doel is om nie net registrasie aan te moedig nie, maar ook om 'n kultuur van aktiewe burgerskap en verantwoordelike deelname aan verkiesings te bevorder.
0: Ek neem aan, ouers speel ook 'n baie belangrike rol wanneer dit kom by hulle kinders aanmoedig en ondersteun met die registrasieproses. Hoe kan ouers 'n aktiewe rol speel wanneer dit by die stemproses kom?
3: Ouers speel 'n baie belangrike rol in die vorm van verantwoordelike burgers. Hulle kan met hulle kinders gesels oor die waarde van demokrasie, nie kan jy hulle moed, die belangrikheid van stemreg en hoe verkiesings die daaglikse lewe beïnvloed. Wanneer ouers self registreer en stem, stel hulle 'n positiewe voorbeeld. Hulle kan ook hulle kinders help om die registrasieproses te verstaan en hulle aanmoedig om hulle burgerlike verantwoordelikhede ernstig op te neem. Jong mense wat van kleins af bewus gemaak word van hulle rol in die samelewing is meer geneig om aktief deel te neem wanneer hulle stemgeregtig word.
0: Liesel, vir die van ons wat nou reeds geregistreer is om te stem, hoe kan ons kiezerregistrasiestatus nagaan net om seker te maak dat alles in orde is?
3: Dit is baie maklik om jou registrasiestatus na te gaan. Kiesers kan die OVK se webwerf besoek, die OVK app gebruik of die OVK se verskeie kommunikasiekanale benut om hulle status te bevestig. Dit is belangrik dat elke kiezer gereeld seker maak dat hulle besonderhede korrek op die kieserslys verskyn, veral voor 'n verkiesing.
0: En hoe kan ons seker maak dat ons kieserlys adres op datum is of waar gaan ons na om seker te maak of ons geregistreer is as ons dalk nog onseker is?
3: Die maklikste manier is om jou besonderhede op die OVK se aanlyn platforms te verifieer. Wanneer jy jou status nagaan, kan jy ook bevestig dat jou woonadres korrek geregistreer is. Dis veral belangrik as jy onlangs verhuis het. 'n Korrekte adres verseker dat jy aan die regte stemdistrik gekoppel word en sonder probleme op verkiesingsdag kan stem. Die platforms wat die IEC of die OVK daar gestel het vir hierdie doel is natuurlik ons webtuiste www.elections.org.za. Hulle kan ook hulle ID-nommer SMS na 32810. Daai SMS gaan jou R1 kos. Daar's 'n tolvry nommer wat hulle van 'n landlyn af kan bel na ons inbelsentrum toe op 0800 11 8000. En dan natuurlik een van ons nuwe of nie eintlik nie, nee. Dit is 'n aanlyn registrasieplatform, maar onlangs het die IEC of die OVK dit vir nie beskikbaar gemaak. Waar jy jou registrasie details kan nagaan en opdateer of registreer van niets af. Dis by registertovote.elections.org.za. Soos ek sê, daai is nou 'n gratis platform. Jy het nie data nodig om hierdie skakel te gebruik nie. Dan het ons 'n IEC WhatsApp chatbot wat jy net hi kan stuur na 060-088-0000 of jy kan ons mobile app download of aflaai en net jou ID-nommer intik. En dan natuurlik is daar die komende registrasie naweek 21 Augustus waar kiesers ons registrasielokale kan besoek en ook hulle registrasie details nagaan, opdateer of nuwe kiesers kan vir die eerste keer registreer.
0: Dankie Liesel. Ons het verlede week spesifiek ook daaroor gesels dat jong mense lief is daarvoor om online te registreer. So hoe werk daar die proses?
3: Ja, soos ek nou net verduidelik het, online registrasie maak het baie gerieflik vir kiesers. Jy besoek eenvoudig die OVK se registrasieportaal, skep of betree jou profiel, vul jou persoonlike besonderhede in, verskaf bewys van jou woonadres waar nodig. Die proses is ontwerp om vinnig, veilig en toeganklik te wees, sodat meer Suid-Afrikaners maklik kan registreer sonder om noodwendig uit te gaan en 'n registrasiepunt te besoek. Daai webtuiste of daai link wanneer jy net een keer weer register to vote. .elections.org.za en soos ek vroeger ook genoem het, daai skakel is heeltemal gratis om te gebruik.
0: Baie welkom as jy net eers by ons ingeskakel het. My naam is Heisel en by my in die ateljee vanaand het ons vir Liesel Lou van die OVK as deel van ons reeks elke donderdag aand waar ons beklemtoon hoekom dit so belangrik is om te registreer en te stem vir jong mense en om jou in te lig van hoe hierdie hele proses werk. Ons het nou gesels oor hoe om jou kiezer registrasiestatus na te gaan, maar as ons nou sien dat ons registrasiebesonderhede opgedateer moet word of dalk vanaand gehoor het dat daar sekere dinge is wat ons moet opdateer, hoe kan ons dit doen?
3: Ja, wanneer moet 'n persoon hulle registrasiebesonderhede opdateer? Wanneer jy van woonadres verander het of wanneer jou persoonlike inligting verander het, of wanneer jy nou agterkom dat besonderhede op die kieserslys, dat jou besonderhede op die kieserslys dalk nie korrek is nie. Dis dan wanneer jy moet jou registrasiebesonderhede opdateer. So ja, wanneer jy trek, wanneer jou adres onvolledig is, wanneer 'n kieser miskien deur binnelandse sake met 'n nuwe identiteitsnommer voorsien is wat verskil van die vorige een, in daai geval moet jy ook jou registrasiebesonderhede nagaan en opdateer. Dan ook wanneer die munisipale afbakeningsraad of soos ons in kort daarna verwys die MDB, die Municipal Demarcation Board, wanneer hulle wijksgrense verander, dit kan ook dalk beteken dat jy geaffekteer is en jou registrasiebesonderhede moet nagaan en opdateer. En dan ook in die laaste geval waar die OVK self stemdistrikgrense verander het in sekere areas. In daai geval moet kiesers ook hulle registrasiebesonderhede nagaan om seker te maak dat hulle in die regte stemdistrik en wijk geregistreer is.
0: Dan dink ek is dit ook belangrik om te vra en uit te vind of daar hulp is vir mense met gestremdhede.
3: Ja, die OVK is daartoe verbind om verkiesings toeganklik te maak vir alle Suid-Afrikaners. Persone met gestremdhede kan van verskeie ondersteuningsdienste gebruik maak wat daarop gemik is om registrasie en stemming makliker en meer toeganklik te maak. Die OVK werk ook voortdurend daaraan om seker te maak dat niemand uitgesluit word van hulle demokratiese reg om deel te neem nie.
0: Nog 'n belangrike vraag waarby ek wil uitkom vanaand Liesel is, hoe weet ek, as ek al reeds geregistreer is, of dit dalk nodig is vir my om te herregistreer?
3: Ja, in die meeste gevalle hoef jy nie heeltemal van vooraf te herregistreer nie. Indien jy egter verhuis het of jy besonderhede verander het, soos wat ek vroeër genoem het, moet jy seker maak dat jou inligting opgedateer is. Die beste manier om dit te bepaal is maar om jou registrasiestatus na te gaan. Indien enige veranderinge dan nodig is, kan jy dit nog betyds aanbring voordat die kieserslys gesluit word. Die beste platform om daarvoor te gebruik, soos ek net al genoem het, is die gratis platform registertovote.elections.org.za of enige van die ander platforms wat ek ook vroeër genoem het waar jy jou adres besonderhede kan nagaan, maar om te verander en op te dateer of te registreer, registertovote.elections.org.za.
0: Laaste maar nie die minste nie, wat is die hoofredes waarom jong mense moet registreer om te stem?
3: Jong mense is die toekomstige leiers, werknemers, entrepreneurs en besluitnemers in ons land. So die besluite wat vandag geneem word sal 'n direkte invloed hê op hulle onderwys, werksgeleenthede, ekonomiese ontwikkeling, lewenskwaliteit. As jy registreer om te stem, kry jy die geleentheid om deel te wees van hierdie besluitnemingsproses. Registrasie gee aan jong mense stem, 'n sê in hulle toekoms en die geleentheid om positief by te dra tot die ontwikkeling van Suid-Afrika. Elke stem tel en elke geregistreerde jong mens maak ons demokrasie sterker.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Dit was Liesel Lou, ons spesiale gas vanaand in ons OVK reeks. Ons is nou so halfpad deur hierdie reeks. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste en app of toepassing beskikbaar. So as jy nog onseker is oor enige iets, gaan laai gerus ons potgooi af en bly ingeskakel. Aan die einde van vanaand se episode gaan ek weer al daardie kontakbesonderhede vir die OVK deel. Voor ons vanaand tot sien sê, het Chloe ouder gewoonte weer by 'n paar studente gaan inloer om te hoor wat julle te sê het oor die SEM-proses, die registrasieproses en waar julle staan op hierdie stadium.
5: Goeienaand almal, ek hoop dit gaan goed. Dit is Jano Greiling hier van die Noordeperel. Wanneer kom by hierdie hele stemsituasie, is ek van die opinie dat dit is absoluut van kardinale belang dat almal van jong tot oud hulle stukkie moet doen om by 'n stempunt uit te kom en te stem. Jy weet, allemaal like om te klaar en fair enough, daar is baie dingetjes wat kan krap. Maar wat help wat jy klaar en jy is nie bereid om jou deel te doen om dit te verander. So, in my opinie, denk ek is een baie eenvoudige oplossing. Kom by een stempunt, stem, ons het dit nodig. En hopelijk na hierdie stemdag kan ons allemaal een beetje minder klaar.
6: Ek is ongelukkig nie doodseker wanneer stemdag is nie, maar ek dink dit is in November iewers. Ek het ongelukkig nie die spesifieke datum nie. En ek is nie onseker oor enigiets rondom die registrasie of so nie. Ek het daarom al geregistreer om te stem, maar ek gaan weer moet registreer omdat ek intussen getrek het. So ek sal net moet sien waar ek kan registreer en hoe daai proses werk waar ek nou bly.
7: Het julle geregistreer om te stem en indien nie, hoekom nie, was dit een moeilike

0: potgooi af, gaan luister weer na vanaand se episode. Daar is ook al reeds 5 episodes in hierdie reeks en ons gaan nog 'n paar weke gesels. So bly ingeskakel donderdae aande by Kompas tussen 7:30 en 8 uur en maak seker dat jy hierdie naweek jou registrasie prioritiseer. Baie baie dankie aan ons kollega Chloe van Rooyen wat hierdie stemnotas vir ons bymekaar gemaak het en baie dankie aan ons luisteraars wat deelgeneem het.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Moenie volgende week se episode misloop nie. Ek sê vir jou van my kant af tot siens Kompas van, maar onthou om môre aand ook tussen 7:30 en 8 uur by Barry in te skakel. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
1: Laat my nooit die grond verlaat.

vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my.

Welkom hier by InTune op RSG. My naam is Van Rieke Lucas en ek hoop het gaan sommer baie lekker met jou vanavond. En dis lekker dat jy saam met my is, ek moet sê. Ek het hierdie week gevra, as jy vandag vir iemand net een lied kon stuur, watter lied sou dit wees? En vir wie nogal, sê? En die antwoorde was ongelooflik gewees en partij het my sommer laat lag en partij het my stilgemaak. En die partij het sommer my laat besef hoe ongelooflik musiek is. Ons begin vanaand sommer by my. Nou, hierdie lied het vir my daaraan herinner, dat het maak nie saak wat vandag gebeur het nie. Morgen kan steeds een mooi dag wees. Dis Bill Withers met Lovely Day, net hier op RSG. Lekker jy.

ek wil vir my man, Laurens, 'n liedjie dedicate, soos bloed deur Teens Jordaan, omdat ons al die jare sakke sout opgeëet het. 29 jaar en ons gaan nog steeds sterk.

gana maies jy. Jou groet echo steeds in my. Oceane, hoor tot ek jou kry. Vulkane, brand hier binne my.

0: Хаблом Альяхма Бармай. Той паян май стора, ни волка ват май фолма ан май.
1: Dis intune op RSG en daardie was Steens Jordaan se Soos Bloed. Yes. Hierdie man het 'n wonderlike stem en het 'n wonderlike aura gehad. Mag sy siel in vrede rus en baie dankie vir daardie mooi stemnota ook en ek hoop dat jou man vanaand presies weet hoe baie lief jy hom het. En nou na Orantia Fortuin wat skryf, ek het 3 van my beste skoolvriende verloor en ek mis hulle katte kwaad. Vreeslik. Nou toe ek dit lees, het ek sommer stil geraak. Nou, Ratia, hier is jou lied. That's what friends are for. En daarna, Sandra se keuse. Dankie van Lance James. Net hier, waar ons vanavond sommer laat die musiek die praatwerk doen.

Dis Antune op RSG en jy luister na Dankie van Lance James. Wat 'n vreeslike pragtige treffer is hierdie ene. En Sandra skryf, ek sê dankie vir waar ek vandag is. Ek is dankbaar vir God wat my deurgedra het deur swaar tye en so voort. En dis nou so mooi. Baie dankie Sandra vir daardie keuse. En partykeer is dankie ook maar net die enigste gebed wat 'n mens eintlik nodig het. Nou kom ons bly sommer dan nog 'n rukkie in daardie ritme. Hier is Phil Collins en daarna Bo and Gloria Gaither.

Hallo Verhoeskap, ek weet nie of jy het besef nie, maar jy is een van daardie mense wat 'n kantoor 'n plek maak en nie net 'n adres nie. Randburg kantoor sonder jou se wees soos Vrydag sonder koffie. Tegnies moontlik, maar niemand wil dit hê nie. Kom ons praat eers oor die swart. Ek dink nie ek het jou ooit in 'n ander kleur gesien nie. Kom ons wees eerlik. In ons bedryf is swart amper 'n amptelike uniform, maar by jou lyk dit nooit soos rou nie, dit lyk soos styl. En dan die humor, jou grappe kom droog, vinnig en presies op die regte oomblik, gewoonlik met 'n doodstil gesig, sodat die arme mense eers 3 sekondes later agterkom as netjies afgehandel. En asof dit nie genoeg is nie, het jy gangster van die Kaapstad ook saamgehoring Joburg toe. Ek bedoel, wie doen dit? Ander mense bring padkos toe broodjie, en jy bring 'n laptop. Wetenskap bring versterkings, dis nie besoek nie, dis 'n bende uitbreiding. En dis presies hoekom ek Karma van Twyla Sift nie opdra, nie omdat jy wraakgierig is nie, inteendeel, maar omdat dit daardie liedjie gaan oor iemand wat net aanhou reg doen, hard werk, ordentlik bly, en dan rustig agter die oor sit, terwyl die lewe self die res uitsorteer. Jy hoef nooit terug te beklei nie, jy sê net iets slim, drink jou koffie klaar, en die jou al doen die res. Karma is nie jou teenstander, die Woordeskap, sy is jou collega, en sy dra ook swart.

0: Jy het nou geluister na Karma, wat 'n versoekie was, en dis nou heerlik om daai stemnota te geontvang het daar, en net om te hoor hoe iemand spesiaal, tot en met selfs jou kollega, so kan waardeer, en hy waardeer sy kollega Veruska vreeslik. Nou dis lekker om te hoor, daar is daar die type atmosfeer by hulle werk, en na die breek laat ons nog 'n stemnota vir ons bietjie die musiek laat die praatwerk doen, en daarna 'n lied wat sommer baie lekker herinneringe gaan bring. Bly ingeskakel, ons het meer volgende net hierna.
1: In RSG Sport hierdie Saterdag gesels ons met Baron Pieterse, hoofafrigter van die onder-20 rugby wêreldkampioene. Duitser Bosman vertel ons meer van 'n gewilde virtuele skaakkompetisie en ons verken die sportwêreld met Heinrich Schulze, Ursula Flismus, Lali Stander, Johnny Koen, Dave Strydom en Carla McKenzie. RSG Sport tussen 5 en 7.
0: Welkom terug, jou lekker mens. Jy is hier ingeskakel op Intunes met my vriend Rico Lucas, net hier op RSG. En nou net voor die breek het jy moet so lekker vertel sy bijvoorbeeld van hierdie smakelike lekker stemnota wat ek gekry het, wat die mens om nou ding. Ek dink dit is 'n liedjie wat vir mense, as jy hom eerste keer hoor, dan is jy nie regtig, is hier erg les nie, maar die tweede keer, die derde keer, hoe meer jy hoor, hoe meer wil jy net lekker dans, want het laat jou milie kilie, man. Of het kilie jou milie, net hier op RSG.
2: Hallo, dis Ferdi so van Locatus Trust. Ek sou sê die liedjie van die week vir my is It's Fun to Stay at YMCA. Dis a baie ou liedjie. Daar is nou nie rarig achtergrond oor die liedjie nie, dit is redelike ou liedjie en ek glo almal ken hom, maar ek het hierdie week vir die eerste keer die woorde geluister en die lyrics gelees, het nogal baie mooi is en baie oulik is, en joh, ek sou sê mens, ek speel hom nie net vir een persoon nie, maar vir alle jong mense oor Suid-Afrika.

Dis in tune met my van Rico Lucas en jy het nou geluister na YMCA van Village People en daarna Incomplete. En ek het mos verlede week gesê, ons is nog nie klaar gewees met daardie seensgroepe nie. Ek hoop maar van die muziek wat jou sommer bietjie terugvat. Nou beweeg ons terug na vanaandse tema. Nou, Amanda Volshek sy keeste is Why Me Lord. Sy skryf eenvoudig Why Me Lord van Chris Christofferson. Sy sê party liedjies verduidelik hulle self. Hier is Amanda sy keuse op RSG.

Jy luister nou na Why Me Lord Chris Christofferson. En die volgende boodskap het my diep geraak. Is van Sharon af, wat sê, my seun Ferdinand is op 2 Julie 2026 oorlede. My hart is bitter seer, maar met elke ouer wat 'n kind aan die dood afgestaan het, hierdien is vir jou. Baie dankie vir jou story, wat jy gedeel het. Nou, hierdie lied is met liefde vir jou, is Go Rest on That Mountain. Net hier op RSG.

0: Dis in June op RSG en daarmee moet ek maar nou groet. Dankie dat jy vanaand jou musiek, jou herinneringe en jou hart met my gedeel het. Dit bly vir my besonders hoe 'n lied iemand sy hele storie kan vertel. Nou as jy volgende keer deel van 'n Intune wil wees, gaan maak seker jy maak 'n draai op vir Henrique Lucas groepie op Facebook, los jou lied en vertel my hoekom dit vir jou iets beteken. En ja, mag jy 'n pragtige week hê en mag die genade en die liefde van bo jou elke dag volg. En ook dan om singles, soos my ma altyd gesê het. Van nou kyk my ag self en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou gesels ons oor weer uiterstes en plantstres. Die Jackie Mann Bewaringslandbouweek vind volgende week plaas. Ons kry 'n voorsmaak. Dan stel ons ondersoek in oor ons land se eerste landbou innovasiesentrum. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Producties dons. Hey, you never know what you might find.
1: Lefrau Producties bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaarse koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Harmonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
2: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
3: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensie geïnstalleerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer B&V's geld.
4: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

mai fost la somă, somărșul.

mij verstaan.

0: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na FNB Private. FNB, hulp vir ander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunity. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aardappel en ook die kragtige antioxidante Bali Green en alfalfa.
4: Ontdek Immunedew, herontdek jou gesondheid. Immunedew, die een met die persprop.
5: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Vrydag 31 Julie 2026, hoe is dit moontlik dat ons nog net 5 maande oor het van die jaar? 5 maande om in te woeker en 'n verskil aan die lewens van ander te maak. En môre verwelkom ons ook Vroue Maand en volgende week die tyd staan ons op die vooraand van 'n lang naweek. Moontlik het jy nog nie 'n knoop in die oor gemaak oor die saak nie, maar nou kan jy gerus begin beplan aan 'n kort asemskep vir jou en jou geliefdes. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis soos altyd my voorreg om by jou aan te sluit met heerlike landbounuus en om so lekker vroegdag in jou geselskap te wees. Hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou en jy kan dit gerus ook met iemand anders deel in 'n WhatsApp boodskap na jy www.elsenburg.com besoek. Die eerste item op ons program het te maak met 'n veranderende klimaat. Van 45 grade Celsius hitte wat sitrusboorde in Sitrusdal verskroei tot swaar reën wat tafeldruiwingerde benadeel, raak Suid-Afrikaanse produsente al meer vertroud met een van die grootste uitdagings van moderne landbou. En dis weer uiterstes wat gewasse onder erge fisiologiese stres plaas. Nou, hoewel plaag en siektebeheer steeds baie aandag kry, het plantstres stilweg een van die belangrikste opbrengsbeperkende faktore geword. Dit is volgens 'n tegniese bemarkingsspesialis vir biologiese gewasoplossings, Martin Boyens. Ek wil eers by hom hoor waar sy eie reis in landbou begin het.
6: Ek dink ek begin eerder by die mooie dorpie waar ek groot geword het. Ek kom van Louis Trichardt af en natuurlik is landbou baie pertinent gedeelte van die dorp. So ek het met dit groot geword en Louis Trichardt ook baie op die saaiplaas en so gewerk in Bedaarsdorp met die skape en so. Maar ja, na skool gaan studeer op Potchefstroom Universiteit waar ek absoluut deur die Here se genade opgeëindig het in geologie en plantkunde en my liefde vir die plante daarmee kon begin uitvoer het en later gaan begin boer en toe het 'n biologiese maatskappy my ingetrek en vir my 'n posisie gebied. Ek het vir 8 jaar daar gewerk. En ja, ek is raak gesien in die industrie as iemand wat 'n go-getter is en wat sy deel doen. En so jaar en 'n half terug begin by Intelligra en hele biologiese portefeulje oorgevat.
5: My oupa het ook destyds met beeste geboer in Louis Trichardt, 'n omgewing wat ek baie goed ken en wat my baie na in die hart lê ook.
6: Ja, die natuur skoon daar is regtig iets besonders.
5: Martin, kom ons praat oor wat jy noem die stille opbrengsdief en dis nou stres. Waarom sê jy so?
6: Ek sou sê, ek moes natuurlijk aan die titel gedink het vir die skrywe wat ek gemaak het, maar met die stille opbrengsdief, ek dink die boere kyk partykeer dit heeltemal mis, dat ons plante onder stres is met hierdie verskriklike erge weersomstandighede wat ons mee sit met die klimaatskommelinge en so, kom hulle nie eintlik agter hoe groot impak het dit op hulle oeste nie. Ons boere is geneig om altijd te grijp om gewasbeskerming te beoefen, om een pest of een plaag te probeer doodspuit, en hulle besef eigenlijk nie hoeveel hulle inboet op die einde van die dag as gevolg van hulle plante wat deur enorme hitte stres of droogte stres of koue stres of sout stres of kompaksie van hulle gronde en so aan, ja, en hoeveel hulle verloor en inboet as gevolg van dit nie. En daar is eigenlijk, ek dink, 'n klomp type van dinge wat ons kan doen om met die stres te bekam, maar ja, die boere is altyd geneig om net te probeer beveg die pes en pla wat hulle aanval, maar ja, kyk nie na die bome se gesondheid in die manier van na stres kyk nie. En ek praat nie net van bome nie, ek praat van eintlik van alle gewasse.
5: Jy noem klimaatverandering, maar sê my, wat het dan nou so verander dat plantstres vandag so 'n groot rol in produksie speel?
6: Wel, ek dink ons sit met uiterste hittegolwe. Hier in die Weskaap het ons hierdie jaar 'n week gehad van baie erge hoë temperature bo 40 grade tot en met 45 grade. Dan kry mense hierdie onvoorspelbare reënbuie wat niemand eintlik eers voor regmaak nie. Dan ons droogtes is langer op die huidige stadium, dit moet reën hier by ons in die Weskaap en dit eintlik nog ons landklas behoorlike bygereg, gelukkig vir die mis. Ou mense sê die mis wys ook droogte, maar ons sien definitief dat hierdie langer droogtes is iets wat ons al hoe meer en meer sien, en dan ewe skielik sit jy weer met 'n versuip toestand. So nou is ons bome se wortels heeltemal onder die water en ons bome is onder stres. So ons sit heeltyd met al hierdie klomp verskillende stres toestande en nie net een in een seisoen nie, maar klomp verskillende wat ons basis ons plante moet voorberei binne in een seisoen, en dit sit geweldig baie druk op ons wortelstelsels van ons bome en ja, op ons plante op die einde van die dag.
5: Waar sien jy plantstres op die oomblik die heel duidelikste op Suid-Afrikaanse plase?
6: Dit sal ek sê, natuurlik ryp. Ryp is so vinnig. As jy laat ryp het, vooral in tafeldruiwe, vooral hier in die Noord-Kaap, kan dit verskriklike erge verwoesting saai. En dan baie erge hittegolwe in die citrus, vooral in die Weskaap en in die noorde, waar daar ook uitermatige droogtes is in die noorde, of met baie erge hitte sit in kritiese periodes waar jy absoluut gebrande vrugte kry op die ou einde van die dag, waaraan jy niks kan doen nie, is jou besproeiing moet absoluut optimaal wees om dit te kan bekamp. Dan die mielieboere tot vandag toe nog sukkel om hulle mielies droog te kry, en dit is as gevolg van die grondvog wat nog steeds hoog is, wat oorgeslaan het. Ja, dit het, ek dink reg oor Suid-Afrika, ek dink weer in die Ooskus en in die Natal, het ons weer baie nat op die einde van dag. Ek dink nie dit is een pas type van die ding nie, dit is ietsie wat oral verskil, en elke area het maar sy eie uitdagings.
5: Kom ons praat plantfisiologie vir 'n oomblik. Verduidelik vir my wat gebeur binne 'n plant wanneer hitte of droogte dan nou voorkom.
6: As jy biologie kan onthou, sal jy onthou van stomatas of huidmondjies. Eerstens, wanneer daar nou hitte of droogte voorkom, dan wil die plant, eerstens hy maak hy absesiensure sodat die huidmondjies kan toemaak. Dit beperk dan natuurlik waterverlies, sodat die plant nie meer so baie water verloor as gevolg van transpirasie nie. Terselfde tyd, omdat dit gebeur, neem jy fotosintese af, want hou is al minder koolstofdioksied beskikbaar vir jou plant. Koolstofdioksied is baie belangrik om suikers te vorm, waar hulle koolstof vandaan kry, op einde van dag om suikers binne in die plant te vorm. Omdat jy die water afstuit en die verdamping minder plaas vind, styg jou plant se temperatuur binne in die plant. Dit gebeur as gevolg van daar geen verkoeling op die einde van die dag is nie. Wanneer daar geen verkoeling is binne in die plant nie, dan kom daar iets wat ons noem reaktiewe suurstofspesies, en hulle beskadig jou plant se selmembrane, die klorofil, die DNA binne in die plant self, en dit is wanneer jy nou hierdie fisiese simptome van brand byvoorbeeld kan sien op jou blare, op jou vrugte en so aan. Omdat dit gebeur, verskuif die plant sy sinks dit is nou waar sy energie beweeg en hy skuif dit in plek daarvan om na sy wortels of sy blare of sy lote toe te gaan, produseer hy oorlewing, so nou groei jy vrugte nie meer nie en dis waar jy nou jou oes inboet. Verder op 'n fisiologiese vlak, ja, vir ander jaar plant sy jy totale hormoonbalans, hy vervaardig meer absensiere, dis nou om die huidmondkies te sluit, hy vervaardig sekundêre metabolite soos salisielsiere, ascorbinsiere en sovoort, wat gebruik word om basis die plant aan te skakel om homself te verdedig. So ja, dit is 'n baie komplekse story, maar in 'n netedop.
5: Ek het net of my gesê, produsente dink dikwels eerste aan pla en siektes. As ek so na jou luister, laai ek af dat stresbestuur net soveel aandag hoort te kry.
6: Absoluut korrek. En ek dink dit is waar die titel vandaan kom, dat dit die stille opbrengsdief is, want jou plant lyk groen, alles lyk normaal, en ewe skielik sien jy, o, gats, hier val my blommetjies af, hier begin blaar val, wat gaan aan met my plant, my wortels ontwikkel en my plant is nie besig om te groei nie. Dit is waar jy regtig nie net moet beskerm teen jou pes en pla nie, maar jou plant moet voorberei vir die hitte of die droogte wat op pad is, of die koue.
5: Wat is dan biologiese produkte en waar pas hulle in hierdie prentjie?
6: Daar's baie biologiese produkte. Ek sal vir julle lank besig hou as ons alles moet noem. As ek suiwer, kom ons sê biologiese produkte, kom ons sê sommer mikroorganismes moet noem, kry mens natuurlik goedjies soos trichodermas, kry jou basilisse, kry jou mykorrhizas. Oor die algemeen verbeter dit ons nou maar wortelontwikkeling, verbeter wateropname as gevolg van beter wortelontwikkeling en ja, dit sit die plant se natuurlike verdedigingsmeganismes aan. Fitase, soos in die basilisse, kan hulle vervaardig dis ensieme sodat hulle dan nou minerale gaan myn. Hulle kan jou plant se sistemiese verwronge weerstand aanskakel of geïnduseerde sistemiese weerstand aanskakel en hulle kan fitohormone produseer wat maak dat jou wortels vinniger groei, dat op die einde van die dag dat jou wortels beter en verder kan groei sodat hulle op ander plekke kan gaan water en voedingsstof haal. So op die einde van die dag is dit so belangrik om jou wortels gesond te hou. Dan is daar ook ander produkte wat jou aminosure kan spuit of kelpe, seevier ekstrakte kan spuit, of selfs jou osmotiese potensiaal beskermers soos proline of glisine betaine wat jou kan help om uit hierdie moeilike omstandighede uit te kom, of selfs om net jou plant voor te berei.
5: En jy weet so goed soos ek dat tydsberekening krities is in landbou. Sê my, waarom is dit dan nou so belangrik om stappe te neem voor plantstres sigbaar raak?
6: Ja, ek dink dit is belangrik om te noem dat ons nie die weer kan verander nie en ons kan definitief ook nie met hierdie goedjies 'n pleister plak nie. Dit is krities belangrik om jou wortelgesondheid of jou grondgesondheid tot op so 'n mate te doen, verstaan, dat jou wortels altyd so gesond as moontlik is, dat jy daai water oor ons kan gaan haal, dat jou besproeiing reg is in uiterste warm toestande, of dat jy jou grond reg voorberei sodat jy goeie deurligting het en jy water kan weglei in sekere versuip toestande. So al hierdie tipe van goeders, in die biologiese goeders of selfs die fisiese eienskappe van grond verander of om jou wortels te help om beter te groei en beter hulle self teen patogene te beskerm, wat ook natuurlik stres aan die plant bied, is alles goedjies wat voor die tyd gedoen moet word. Ons kan nie na die tyd dit probeer regmaak nie.
5: Wat is jou raad dan aan produsente wat wil begin met plantstres bestuur, maar is onseker hoe, waar en wanneer?
6: Ek sou sê, begin eerstens, as jy dit nog nooit gedoen het, sê ek altyd, dink ek het tevore ook gesê, jy moet maar klein begin, sien vir jouself, elke plaas is anders, omstandighede oral is anders. Dit is vir my belangrik om jou huis reg te kry van die wortels. Jou wortels kan ons amper sien soos die maag van die plant en ons moet die plant se wortels reg kry. As die plant se wortels reg is, is die hele plant op die einde van die dag gesond. Dit is meeste van die tyd by die wortels wat ons moet fokus. So ek sou sê, begin by die grond, begin by grondgesondheid, maak seker dat jou plant so gelukkig as moontlik is en dat jy so al veel wit wortels as moontlik het op die einde van die dag. As jou wortels gelukkig is, sal die hele plant definitief ook op die einde van die dag gelukkig wees.
5: Martin, as jy my met een boodskap kan laat oor die komende seisoen, wat sal dit wees?
6: Ek sou sê, ons moet ophou om in hierdie kolomme te werk van plantbeskerming, van voeding, van biologies, en ons moet regtig holisties oor hierdie benadering dink, en ons moet besef dat al drie hierdie komponente as een doel uitgaan op die plaas, en ons moet seker maak dat ons nie een kwijtskel en die ander ene probeer opheven nie, maar ons moet allemaal gelijk hanteer. As ons plante die regte voeding het, as ons biologiese prosesse in die grond reg is, dan is daar dalk minder gewasbeskerming nodig. So ja, ek sou sê ons moet regtig al ons verskillende komponente saamgooi en ons moet in 'n holistiese benadering dink op die plaas oor hoe ons plante wil bestuur.
5: Ek is 'n boer en ek is vanoggend ingeskakel en ek het nog 'n paar vrae wat ek aan jou wil rig. Of het nou te doen het met biologiese produkte of plantstres bestuur, jy is uiteraard die ou wat jou story ken. Waar kry ek jou in die hande?
6: Ek werk vir in Telegram natuurlik. Jy kan my e-pos stuur na martinb@intelligrow.co.za of selfs WhatsApp na 083-283-2185. En ja, ek sal my beste doen om julle so goed as moontlik te help. En natuurlik is ons gewasadviseurs op elke dorp. Asseblief probeer hulle so veel as moontlik gebruik. En hulle word ook opgelei van hoofkantoor af.
5: So gesels tegniese bemarkingsspesialis vir biologiese gewasoplossings, Martin Booyens. Die Jackie Mann Bewaringslandbouweek word vanaf die 5de Augustus van jaar aangebied. Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement Landbou en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels, asook bewaringslandbou. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna produsente en die wat belangstel in die komende week kan uitsien.
7: Dis weer tyd vir die Bewaringslandbou Weskaapse Jackie Mann week, wat in Augustus plaasvind. Is vir jaar weer 5 en 6 Augustus. Bring weer interessante sprekers uit. Ons gaan 2 plaaslike sprekers hê en 2 van Australië. Praktiese dag wat die dag gaan nagebeur, sal ook baie interessante goed oplever in terme van nuwe projekte waarmee ons besig is en waar die universiteit mee besig is, Stellenbosch Universiteit. So ons het vir jaar byvoorbeeld, die 2 Australiërs wat ons besoek is Professor Rita Bennett van Curtin Universiteit, sy is een van die wêreldkenners op Clairoutinia. So wat maar ook 'n bekommernis is in canola hier by ons, wat en dan baie in die soja wêreld in die noorde is dit ook nogal 'n kopseer. En dan so sy gaan bietjie met ons praat oor praktiese goed wat hulle nou gesien het, Australië bestuurswenke en so aan. En dan het ons vir Dr. Jason Brand, hy het baie ervaring in kontantpeelgewasse en hy het onder andere sy maatskappy begin met hulle boere adviseer en hy gaan een bietjie met ons gesels aan oor opsies en bestuurspraktyke en so aan. En dan het ons vir Dr. Vicky Tolmey wat oor plantluise gaan praat om dat ons boere dit een bietjie verstaan oor hoe hulle syklusse werk en waarna kan hy ook kyk en so aan. En dan het ons vir prof Leon van Rensburg, oud lektor van Universiteit Vrystaat, wat soos een telkaart vir grondgezondheid opgestel het en hy gaan bietjie daar oor praat. En dan beplan ons om een jong boere paneel te hee, met een bietjie vir hulle vraag oor wat ding hulle is die uitdagings vir hulle in die huidige omstandighede en so aan. En dit is die 5de Augustus, kaartjies is beskikbaar op Quicket, so jy kan maar net gaan kyk op Quicket vir Jackie Mann, BLWK en week, en die prys is daar, is R400 of vir die lesingsdag, R50 vir die praktiese dag, en dan is daar speciale prys vir studente ook. Ons gaan met die besoekers so'n bietjie in die veld ook uitgehandel, kan ons omstandighede sien, sal hier en daar by boere stop, en met hulle gesels, en dan die praktiese dag is op lang gewens vir jaar, aan die kant Mariesburg, en ons gaan specifiek kyk na alternatieve maniere of onkruidbeheer, in medics, in koring, en sikke type, wat ons so'n bietjie gaan van nader by besigtig en lekker buiten in die veld loop, is die, hopelijk sal die virus dit ons toelaat, maar ons sal nie omgees het reen nie, maar ja, ons sal plannen maak. Maar ja, die mense moet asblief inskryf, die kaartjies is beskikbaar, 5 en 6 Augustus.
5: Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels, as ook bewaringslandbou. Onthou gerus van die Jackie Mann Bewaringslandbou Week, wat vanaf woensdag die 5de Augustus aangebied word. Ek wil graag ons program vanoggend afsluit met 'n spesiale boodskap aan ons jonger luisteraars. Die Landbou Innovasie Hub is enig in sy soort in Suid-Afrika. Hierdie nuwe sentrum is tot stand gebring om jong mense 'n plek en geleentheid te gun om met landbouoplossings vorendag te kom. En dit sluit in sagte ware ontwikkeling, grondbestuur en selfs die ontwerp van nuwerwetse uitrustings vir vroue landbouers. Pieter Brune is op ouderdom 29 een van die landbou-innoveerders wat aan stuur is van sake by die nuwe sentrum in Stellenbosch.
8: Ja, ek dink as mense van landbou hoor, dink hulle nou net, jy weet hulle gaan boer met beeste en skape en so, en ek smal daaroor. Ek het selfs daai geleenthede gehad toe ek er seer was. Maar daar's baie meer aan die bedryf wat mense nie sien en nie van praat nie. Ek bedoel, op skool weet jy nou net van ekonomieries en soort of ingenieurswese of wat ook al, en dan landbou word nie regtig aanbeveel nie. Meeste mense dink hulle kan net landbou swat as hulle van die plaas afkom. Maar daar's amazing geleenthede in landbou. Jy weet, daar's soos 'n deel van 'n fantastiese value chain wat jy soveel ander geleenthede kan kry. Ek bedoel, daar's sagte ware, daar's tegnologie, daar's, jy weet, logistiek, daar's bemarking, as jy dink aan die wynbemarking wat jy kan doen. Daar's regtig ongelooflike geleenthede in landbou.
5: Wat staan nog op jou wenslys? Wat is die dinge wat jy spesifiek in landbou nog hoop en droom om self reg te kry?
8: Ja, ek dink wat ons nou mee besig is met die landbou innovasie hub, is vir my 'n droomsituasie om mense te help konnekteer met die regte mense om hulle idees verder te vat en landbou verder in Suid-Afrika te vat. Ek bedoel, ons is wêreldklas in wat ons doen. En ons is ongelooflike mense. Ek is baie passievol oor Suid-Afrika en baie passievol oor ons landbou. So ek wil graag ons moet nog beter doen, verder vat. Moet nie voel dat ons nie kan competeer op 'n internationale vlak nie. Ek denk van ons wijn en ons citrus, jy weet, nou ons beestvleis, ons is ongelooflik in wat ons doen. En ons moet nie terugstaan vir die rest van die wereld nie. Ek denk is baie belangrik wat ons vorentoe gaan vat, vooral met die hub, is om verhoudings met die verskillende rolspelers in die landbou innovasie systeem te versterk en te verbeter. Baie belangrik om met ander mense saam te werk om je product of technologie of idees voor in te vat. En ek denk, het is juist wat ons wil doen. Ons wil dit faciliteer, hier so by die hub, om boere met navorsers en studenten en selfstaat by mekaar te trek, om saam om een tafel te kan sit en sê, luister, hoe kan ons nou hierdie probleem oplos saam? Hoe kan ons die ding verder vat, beter doen?
5: Pieter Brune is werkzaam bij die nieuwe Landbouw Innovatie Hub in Stellenbosch. Baie dankie dat jy vanoggend saamgekuier het. Maak gerus van die RSG slimfoon toepassing gebruik om môre om 11:45 na ons volgende program te luister. Ek sien baie daarna uit om jou dan te vertel van die oudste lewende diere op aarde. Intussen wens ek jou 'n produktiewe Vrydag. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnekort weer saamkuier. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou

0: wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika-aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
2: Ontdek Immunedew, herontdek jou gesondheid. Immunedew, die een met die persprop.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
6: RSG, dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. So tyd gelede het ek verwys na die Heilige Koran, hoofstuk 2, afdeling 5, vers 41, waar die Heilige Koran baie duidelik aan ons sê, en ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. En glo in wat ek geopenbaar het, tot bevestiging van wat jylle reeds besit, en wees nie die eerste om die geloof daarin te ontken nie. Verril ook nie my boodskappe vir 'n omkoopsgeskenk nie. My en my alleen moet jylle dien. Nou, ons het so 'n bietjie gepraat van die my en my alleen, maar kom ons gaan na die begin van die sin waar ons Skepper vir ons sê, en glo in wat ek geopenbaar het, tot bevestiging van wat jylle reeds besit. Kom ons neem nie daar die stikkie en dan kyk ons wat ons Skepper eintlik vir ons sê. Toe ons nog babas was, het ons ouers vir ons gewys hoe die pad vorentoe gaan. En ons ouers het dit eintlik gekonsolideer om nie net vir ons te sê nie, maar ook om dinge te doen om te wys dat dit is waarin hulle glo. Nou sê ons Skepper vir ons, glo in dit, aanvaar dit, want as jy nie dit aanvaar nie, gaan jy verlore wees. Nou kom ons hoor wat die persoon in onderwys is, kom ons hoor wat hulle sê. Hulle is baie, baie duidelik op die volgende saakie. Hulle sê vir ons, dat elke seun en dogtertjie benodig die aandag van die ma en die pa. Deesdaas die realiteit van soos volg. Dat waar daar probleme is, skei die ouers. En nou gaan die seun of die dogtertjie, die kinders gaan of nou saam met die ma of saam met die pa. Nou sê die persone wat onderwys studie, hulle sê vir jou baie duidelik, dat as jy het 'n seentjie wat groot word by die ma, dan word hy so, soos vrou groot. En dan sê hulle verder, as jy vat 'n meisiekind wat groot word by die pa, sê jy daar die eienskappe van die pa. En dit is vir daar die rede wat ons Skepper sê, man, glo in wat ek geopenbaar het, en tot bevestiging wat jylle alreeds besit. Weet, jy was daar, jy het jou ma geet, jy het jou pa geet, jy het gesien wat een rol speel jou ma in jou leven en wat een rol speel jou pa in jou leven. As jy dit verstaan, is jy heeltemal uitgesorteer as jy die dag in die huwelik tree. My lieve vriend, dit is nie die enigste verduideling nie, maar daar is wel anders ook, want dit is nie een. Kom ons lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen, en alle dank en prys kom toe aan u.

0: Voetgangers. Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: FK.
2: Ja, Hallelujah.

I'm going to take a hand.

Thank you.

FMCK.

0: Rokare municipality free statikiti he khana ke jawa ko khwena tsamlo e sai singlo e kan kya bata tin seri ji kwa vere nge ga tim tia jawa ko khwena a ga de ngo ya ke kwa a e ke khana ti na ngo e ange ti kwa ga seri di wonya a khana ke tso di khana swiri kara ko koro ti e tsatsu ga di tam na a ga ti tse se ka khana ke kwitsao he kha de khwe hambe ma tsam jiki siri ina ya ma ko wo gori ta mokokari municipality ya seis municipality ya free state ki tinzi kwenza wa kona tsama ka khana ngwe ke kya ba siri wo onya ko kim ebgel fisahi teki bori kago
1: 35-jarige Masikole Kantile het al vir amper 'n dekade vir die munisipaliteit gewerk en sê dat die finansiële onsekerheid het hom kniediep in die skuld gesit. Kantile sê hy moes glads R20 van 'n kollega leen net sodat hy daarom krag by sy huis kan het. Die werker het verder beweer dat die munisipaliteit niks bydra vir die pensioenfonds gee nie, hoewel dit op sy payslip verskyn. Kantile sê hy is frustreerd deur die munisipaliteit se gebrek aan kommunikasie, want dit maak dit glo ontmoontlik om met banke en diensverskaffers te reël.
2: When you are expecting a salary, instead of the bank notification, you receive an SMS, WhatsApp, that you will not get paid, salaries are delayed. And then we are never told when will we get paid. You are just told that salaries are delayed. Now, from the prior month, we were told that we will get paid on the 7th, but they told us that exactly on the day.
1: Sommige werkers daglo op vir werk, ten spyte van die onsekerheid of hulle salarisse gaan ontvang. Kiliboni Magube sê hoewel die munisipaliteit begsame ure implementeer om die finansiële las te verlig, is dit nie genoeg nie.
3: The salaries paid for both June and July. This is affecting the people very negatively. Some they are not even coming to work because now they don't have means of coming over here. Even the very same employees, they are not even coming over to work themselves. At some point, they were refusing even to talk to us as shop stewards, up until we take the matter further to our regional office of IMAT, whereby they were engaged by our regional leadership until they responded, and then they at last called a meeting last week, Thursday, to come and talk to us. But now they promise that now they will be paid.
1: Die Suid-Afrikaanse munisipaliteitsvakbond sê die kwessie van geen betaling het ook munisipaliteit operasies beïnvloed. Same provinsiale sekretaris Tabang Tsweya sê sommige werkers kan nie eens vervoer bekostig om werk toe te gaan nie, terwyl anders frustreerd bly omdat daar 'n vertraging van oortydbetalings is.
4: At the moment, there are about 5 municipalities in the Free State that have confirmed on record that they will not be in a position to pay salaries on time. These municipalities include Mafube, Masilonyana, Mantsopa, Mohokare, and Maludiapofung local municipalities. It is our firm belief that these are not an unfortunate administrative delays, but a systematic failure. We believe that these are a result of poor governance, poor financial management and planning, political instability, corruption, and failure to observe the labor laws of the country.
1: Mukari plaaslike munisipaliteit in die Vrystaat sê die vertragings in betaling van munisipale werkers se salarisse het die munisipaliteit negatief beïnvloed. Munisipale burgemeester Tebo Mochepa sê die vertragings is die gevolg van ernstige finansiële beperkings wat verband hou met die terughouding van die billike aandeel. Hy sê die aanvanklike voorstel was om betalings aan laar-inkomste werkers, insluitend algemene werkers, te prioritiseer. Maar die vakbonde het die voorstel verwerp en daarop aangedring dat alle werknemers gelyktydig betaal moet word. Mochepa sê die munisipaliteit verwag om die uitstaande salarisse te vereffen sodra die oorblywende billike aandeel toekenning ontvang. Die nasionale tesorie het intussen aangekondig dat dit vanaf 31 Julie sal begin om die oorblywende teruggehoue oordragte van die billike aandeel vir Julie aan munisipaliteite vry te stel. Werkers sê hulle hoop nou dat die tesorie se aankondiging uiteindelik 'n einde sal bring aan maande van onsekerheid en finansiële swarkry.
5: In om die kwaken vijf dan de SKFM die om de super duurin om kusang kono kada mentaliwi kam kudam ku programma wa marusani kafasi.
0: Van mij klassieke in iriet amago 58 minuten zingier gewoon niet die marusani programma zeg heri wat die Sie programmieren Kontrollati.

Freediness.

0: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Mak ambunga wisisi yekwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hun inkle glangawa salga program hun sa kunkuiki a wa wealth without service ta yegit inta muki kunkuika nkewa SABC ivilungisa kausinke konke XK FM they own le glangawa present a hewa takwanda mahongo hun sa kunkuika ntiki ka lungso tamkwa muki kan e takamke a sa kunkuika nwa tamke wa freidag kike wola awasis ira nga makama 5 manita ke konke XK FM they ege ngutuwa tamke kawisi Kimu kamakam gekawisisi kewa SABC evilungisa kausin. SABC evilungisa mkunga a mkunga a kwa. Mak am ita jawisisi yek lagin ulitlonga juki kongi salga program. Yegit inta mongi program ka ang kewa SABC evilungisa kausin ki kongi XK FM. Taam episodan wa kalawa alungisa mongi tiki kang a wa wealth without service. Wa mkanku ikan wa kalaga tin ulitlonga juki kongi radio XK FM. Musa tiki kang program wa kalawa ngakwa hiwa tongkwa.
2: Huye na manier chano.
3: Goeienaand,
2: Sekwanda. Ek is bly u het ons die geleentheid gegee om met u vandag onderhoud te voer en ek is baie dankbaar daarvoor. Vanaand gaan ons oor rykdom sonder diens verseker dat plaaslike rykdom plaaslike gemeenskapbevordering. So is dit regverdig dat groot besigheid plaaslike gemeenskap miskyk wanneer dit kom by verwing en hulle maatskaplike verantwoordelike verpligting. So baie welkom by Radio XKF en 107.9. My naam is Sekwanda Mahongo, u aanbieder vir die program vanaand en ek hoop dat ek en u vanaand 'n opwindende insiggende gesprek sal hê. Vandag praat ons oor rykdom sonder diens. So baie welkom meneer Chano.
3: Baie dankie Sekwanda.
2: Aan die einde van hierdie episode word daar geverwag van die luisteraars om te verstaan en te weet van Mainbow se sosiale arbeidplan konteks in Suid-Afrika wat plaaslike rykdom aan inwoners behoort te lewer, begrip van die rol van munisipaliteit in bevordering van ekonomiese groei en beliggings.
3: Sekwanda, nesie daar sê, weer eens goeienaand aan jouself en dan oor die luisteraars, oor die spectrum van XK FM, 107.9 FM. Ek is raadslid Donnelly Janu, verbonde aan Kaima Municipaliteit hier in die Namakwa District. Ek dien dan ook op Salga Noordkaap se provinsiale uitvoerende komitee. En dan is ek ook die voorsitter verantwoordelik in die provinsie vir ekonomiese groei en werkskepping. So, Kwanda en luisteraars, maar vanaand is ek net 'n gewone mens wat net kom gesels oor dinge wat saak maak. So ek wil regtig vanaand 'n bietjie praat oor ekonomiese ontwikkeling. En ek hoop Sekwanda en luisteraars dat ek die vraag wat in my sal gestel word na die beste van my vermoë sal kan beantwoord en dat die luisteraars na vanaand se program met waardevolle inligting sal wegstap. So ja, ek sien uit en weer eens baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek waardeer.
2: Baie dankie, meneer Chano. Volgens die grondwet en die munisipale stelselwet, wanneer toe is plaaslike regering verplig om te lewer?
3: Righto. Die eerste vragie, lekker 'n vyshou vragie, maar Sekwanda en luisteraars, plaaslike munisipaliteite moet dienste lewer, né? En as ek praat van dienste lewer, dan praat ek van betroubare en skoon water, sanitasie, vullisverwydering, Ons moet seker maak dat straatligte werk. Met ander woorde, ons moet ook 'n veilige en 'n gesonde leefomgewing skep. En dan, om by finansie onderwerp aan te sluit, munisipaliteite is ook verantwoordelik om plaaslike ekonomiese groei binne ons areas te bevorder. En dan, reguit uit die munisipale stelselswet, moet ons gemeenskappe by besluitneming betrek. Soos ek aan die luisteraars in kort, dit is wat munisipaliteite moet doen en die dienste wat ons moet lewer aan die plaaslike inwoners.
2: Baie belangrik en interessant. Hoe word plaaslike rykdom gegenereer?
3: As ons nou gaan kyk na Platfontein en ons kyk na al die ander klein dorpies, die klein dorpie waar vandaan ek kom, Pofadder, Onseepkans, Witbank. Die vraag ontstaan, hoe word plaaslike rykdom, ekonomie, geld gegenereer in daardie areas? Natuurlik moet ons begin deur, en dit moet ek onderstreep, die verantwoordelikheid van die inwoners. Né? Ons moet seker maak dat besighede natuurlik bydra tot plaaslike ekonomiese groei in daardie area. As ons kyk na die verskillende sektore, daar's landbou, daar's mynbou, daar is toerisme. Ons praat van vervaardiging. Met ander woorde, as daar fabrieke in daardie munisipale area is, dan moet hulle deel wees van daardie korps wat geld en inkomste genereer in daardie area. Maar ons moet verder gaan deur te sê entrepreneurskap. Inwoners wat innovasie aan die dag gelê het, wat innoverend is en hulle eie besighede begin, né? Ons moet nog 'n trappie verder gaan en ons moet sê geld en geleenthede in die ekonomie word gestimuleer en daar word geld gegenereer deur beleggings wat moet plaasvind. So mense wat van buite afkom en sien, maar joh, ons kan mos 'n bietjie geld hier in Platfontein en in die aard kan ons belê. Dan moet ons ook sê werkskepping, want dit is al hierdie inisiatiewe wat inkomste, né, en die ekonomiese ontwikkeling van daardie area stimuleer, Sekwanda.
2: Ja, baie dankie. Wat maak dat sommige munisipaliteite meer suksesvol is om beleggings te lok as anders?
3: Een vraagje met 'n lekker wye antwoord. Maar Sekwanda, ja, hoekom is ander of sommige munisipaliteite meer suksesvol, né, om beleggers te lok? Ek dink dit gaan oor stabiele bestuur. Ek dink dis waar dit begin, né? 'n Belegger sal kyk na 'n munisipale area. Hy sal kyk, ja, hoe word hierdie munisipaliteit bestuur? Is daar stabiliteit? Een, ek dink die belangrikste enetjie is ook goeie infrastruktuur. Geen entrepreneur, geen besigheidspersoon sal in 'n area ingaan waar goeie infrastruktuur natuurlik nie gehandhaaf word nie, waar infrastruktuur nie in stand gehou word nie. Nou, ek praat nou van paaie word gesien as infrastruktuur, né? Goeie paaie. So met ander woorde, produkte wat dalk moet inkom, dienste wat moet gelewer word. Ons praat van, ek het vroeër gepraat van die verantwoordelikheid van munisipaliteite om 'n veilige en 'n gesonde leefomgewing te skep. So dit sluit aan by goeie infrastruktuur. Ek het ook vroeër genoem, ons moet seker maak dat in daardie munisipale area word betroubare dienslewering gelewer. En dan natuurlik moet daar doeltreffende beplanning wees. Daar is 'n gesegde wat sê, if you fail to plan, you plan to fail. So daar moet doeltreffende beplanning wees. Nee, ons moet gaan en ons moet gaan beplan. Ons kan nie net by die munisipaliteit opdaag en dan weet ons nie wat ons moet doen. En ons weet nie hoe gaan ons uitvoering gee aan dit wat moet gedoen word. So doeltreffende beplanning baie belangrik. En dan natuurlik 'n laaste enetjie. Ek dink 'n omgewing moet belegger vriendelik wees. Nou, hoe kry jy hom belegger vriendelik? Natuurlik om seker te maak dat daar goeie dienslewering plaasvind. Met ander woorde, daar word goeie, skoon, betroubare water gelewer. Vullis word gereeld verwyder. Nee, dat is 'n skoon en veilige leefomgewing. Ja, ons moet voorsiening maak vir die what-ifs. Wat kan gebeur? Daar is tye wat water nie kan gelewer word nie, wat daar krag nie kan gelewer word nie. Maar ons moet daai goedjies moet ons kan tot 'n mate beheer. En ek dink dit is hoekom party munisipaliteite in my opinie floreer wanneer dit kom by beleggings en veral ekonomiese groei. So ja.
2: Baie interessant en belangrik. Dankie. Hoe kan munisipaliteite 'n omgewing skep waar besigheid kan floreer?
3: Sekwanda en luisteraars, ek klink dan soos 'n plaat wat vashak, maar die belangrikste is munisipaliteite moet infrastruktuur in stand hou. Dis die een ding. Ek dink ook vir ons wat die nie die raadslede noodwendig nie, maar die administratiewe kant van die munisipaliteit moet ook gaan en regulasies vereenvoudig. Met ander woorde die registrasie van besighede, al daai soos ons in Engels sê the red tape. I think that's the one thing that we need to simplify. Nee, dis die een ding wat ons moet gaan en vereenvoudig, dis regulasies. Maar dan ook baie belangrik, ons moet veiligheid is ook een van ons topprioriteite. Onthou, geen belegger, geen besigheid sal wil in 'n area besigheid doen, Sakwanda en luisteraars, waar veiligheid nie 'n topprioriteit is nie, né? Gemeenskappe moet eienaarskap van daardie besigheid neem, eienaarskap van ons omgewing deur nie besighede wil te gaan loot. Die Afrikaanse woord het my nou 'n bietjie ontvlug, maar waar besighede funksioneer, moet daar veiligheid wees. En dan dink ek ook een van die belangrikste punte. Munisipaliteite moet begin beweeg na om regtig doeltreffend saam te werk met die private sektor. Nie net as 'n belanghebbende nie, kollegas, maar ook ek dink meer as 'n vernoot, as 'n werklike vernoot aan die tafel deur te kom en te sê, luister my ou, jy is in die private sektor, hoe kan jy die munisipaliteit bystaan sodat ons kan seker maak dat ekonomiese ontwikkeling plaasvind in ons area. So ja, that's it.
2: Baie goed, baie goed. So, watte ondersteuning bestaan vir informele handelaars en klein besighede?
3: Ek dink ja, dis nou een van daai vrae wat ons al sê is 'n bietjie van 'n vas vraag, maar nietemin, ek weet nie hoe die opset noodwendig in Platfontein in die area daar rond is nie, maar ek dink munisipaliteite en ons wat die leiers is by munisipaliteite, ons moet regtig seker maak dat informele handelaars en klein besighede toegang tot die markte het. Maar nie net toegang tot die groot, jy weet, uitvoermarkte en die besighede in ons stede nie. Maar selfs dat die besighede, die informele handelaar en klein besigheid in Platfontein, dat hy of sy toegang het tot die mark net daar aan die ander kant in Kimberley. Né? Dis die een ding wat ons moet doen. Maar dan moet ons verder gaan deur seker te maak dat hierdie klein besighede het ook toegang tot mentorskap. Met ander woorde, ons moet die groot besighede vra, luister, hoe kan jy bietjie 'n klein handelaar, 'n klein besigheid aan die hand vat, mentor, sodat daardie mense ook ekonomiese welvaart ervaar. Ons moet seker maak dat ons mense, jy weet, het toegang tot tenders. Dat ons mense se besighede is geregistreer, it's tax compliant en hulle tik al daai bokse sodat hulle in aanmerking kan kom vir tenders. Nie net by munisipaliteite nie. Ons praat hier nou van bankies vir boeties, maar dat ons mense by ander staatsdepartemente en so ook toegang het tot tenders. Ons moet regtig seker maak dat daar, jy weet, in Engels praat ons van internships, dat hierdie informele besighede, dat hulle ook so hierdie mentorskap waarvan ek vroeër gepraat het, jy weet, so via interne skap kan plaasvind. Ons moet seker maak dat ons informele handelaars en klein besighede van Platfontein dat hulle toegang het tot finansiering. Met ander woorde, daar moet financiële ondersteuning wees, financiële hulp. En dan moet ons verder gaan en seker maak dat daar die kleinhandelaars en klein besighede het toegang tot besigheidsontwikkeling. En ek dink dis wat ek vroeër genoem het, hierdie mentorskap. So, Sekwanda, as daar 'n groot besigheid is wat nou ingeskakel is en luister na hierdie onderhoud, dan wil ek regtig u motiveer om regtig uit te gaan kyk hoe kan jy as 'n groot besigheid in Kimberley en die surrounding areas rondom Platfontein, hoe kan jy seker maak van maandagoggend af dat daar vind besigheidsontwikkeling plaas vir die klein besighede en die informele handelaars van Platfontein?
2: Baie dankie. En volgens u, né, watter geleenthede bestaan vir jong mense om aan plaaslike ekonomiese ontwikkeling deel te neem?
3: Great vraag. Sekwanda, ek het vroeër gepraat van entrepreneurskap. Ek wil vanaand twee woorde by die luisteraars van Platfontein wil ek los. Entrepreneurskap en innovasie. Dis tyd vir ons as jong mense. Ek is ook 'n jong raadslid, 33 jaar oud, sit in die raad. Ek wil regtig vir ons motiveer, al die jong mense wat vanaand my stem luister, mamma en pappa, ouma, oupa, tannie, ons moet begin innoverend raak. Ons moet regtig innoverend begin raak, innovasie aan die dag lê, sodat ons entrepreneurskap kan ontwikkel. Ek glo dat daar is baie jong mense in Platfontein met wonderlike idees. Dit is net, hulle is nie noodwendig op die platforms en woon nie die platforms by waar hierdie goeie idees kan omskep word in 'n werklike, jy weet, 'n geleentheid vir entrepreneurskap nie. Ons moet seker maak as plaaslike regering, ook as provinsiale regering. So, if the premier is listening to this interview and all the MSCs, ons moet seker maak dat daar vaardigheidsontwikkeling is. Ek dink dit is die uitdaging wat ek aan ons almal wil stel by plaaslike munisipaliteite, ons provinsiale regering in die Noord-Kaap, om vaardigheidsontwikkeling te prioritiseer. Ek het vroeër gepraat oor internskappe, these internships, vakleerlingskappe. I think they call it epiships, I'm not too sure in English. En dan moet ons seker maak, leiers, raadslede, politicians, premier, MECs, everyone who's a leader, ons moet seker maak om ons jong mense te motiveer dat daar deelname van hulle kant af is aan SMME programme. Hierdie klein besigheidsprogramme, en weer eens, ek daag uit, groot besighede rondom Kimberley, vry of vanaand, het ons SMME program. As ons nie het nie, hoekom begin ons hier so iets nie? Gesels bietjie met die plaaslike munisipaliteit, gesels met Salga. Die persoon verantwoordelik vir ekonomiese ontwikkeling is met Thelma Maseko. Kyk hoe dat Salga in samewerking met die plaaslike munisipaliteit in die Solplaatjie area, hoe kan ons 'n SMME program van stapel kan stuur? So ja, jong mense, twee woorde: entrepreneurskap en innovasie. Ek hoop dit steek iewers vas.
2: Baie dankie. Ek hoop hulle hou dit in gedagte en even myself ook. So, hoe kan munisipaliteit jeug entrepreneurskap ondersteun?
3: Al hierdie goedjies wat ek nou vroeër genoem het.
2: Okay.
3: Ek wil dit weer onderstreep. Opleiding. Ons moet seker maak dat daar is opleiding. So raadslede, leiers by munisipaliteite, ons moet uitgaan, en dis hoekom ek vroeër gesê het, ons moet seker maak dat die privaat sektor is nie net maar net nog 'n belanghebbende nie. Ons moet seker maak dat die privaat sektor is 'n vennoot. Ek dink ek kan dit genoeg stres nie, want deur hulle kan ons seker maak dat daar is opleiding, daar is mentorskap, dat hierdie jeug entrepreneurs, dat hulle ook toegang het tot tenders, dat ons seker maak dat al hierdie relevante rolspelers van note, soos Salga, jou setas, jou groot besighede, dat almal kom na die tafel toe en ons hardloop met hierdie ding wat ek gepraat het van SMME-programme, né? Ons onderstreep entrepreneurskap, innovasie en ons maak seker dat ons jong mense is gereed en we enable them sodat hulle kan hulle eie besighede begin en so verseker ons dat ekonomiese welvaart, Sekwanda en luisteraars is vir almal in ons gemeenskappe beskore.
2: Baie dankie. Nog lasten, Frans. One more question. Kan u 'n voorbeeld deel van munisipaliteit wat suksesvol mynbou, investering, plaaslike verkryging, toerisme, landbou of onderneming ontwikkelings benut het om plaaslike ekonomie groei te stimuleer?
3: Ja, Sekwanda, ek het vroeger gedink aan 'n munisipaliteit and I couldn't get to one at the top of my head.
2: Okay.
3: Ek het so bietjie ons soek engine vriend genaamd Google het ek bietjie gaan vra. Watter munisipaliteit in die Noord-Kaap? Want ek wil nie praat van 'n munisipaliteit wat nie in die Noord-Kaap is nie. Ek wil praat van 'n munisipaliteit hier by die huis. Ons omstandighede wat baie eie en spesifiek is aan die Noord-Kaap. En Google het vir my gesê die David Kruiper munisipaliteit in Appington. Ek het 'n bietjie gaan oplees en ek het gesien dat dit is een van die munisipaliteite waar hulle byvoorbeeld sonkragprojekte, nee, so hierdie solar farms wat nou so opstaan, waar dit een van die inisiatiewe is wat goeie werksgeleenthede, met ander woorde ekonomiese groei ondersteun. Ek het ook bietjie verder gaan lees en gesien dat hulle is ook die munisipaliteit waar landbou onder andere druiwe uitvoere. Nee, in toerisme in daardie munisipale area ekonomiese groei en werksgeleenthede ondersteun. So ek dink regtig almost on a what do you call this a fact finding mission somehow of net die deel van goeie praktyke onder munisipaliteite en bietjie miskien in gesprekke gaan met die David Kruiper munisipaliteit op Appington en vra luister maar hoe het julle seker gemaak dat sonkragprojekte, landbou, jy weet, drywe uitvoere en toerisme, ekonomiese groei en werksgeleenthede in julle area ondersteun. So ja, ek dink dit is 'n uitdaging aan ons wat politieke leiers is, alhoewel ons aan die einde van ons termyn of na die einde van ons termyn staan.

0: Kwinhumjwe wa platiwi ko kanhwa da chigigi da ke khangunga wa salga a ian fan yiti tswaya ike ko koma ngai ha ike ya po father salga ntsasin da ya ngunga South African local government association da kan tsangkhona chigigi da ke khangunga wa donli ya hin khwa chigigi kon han sagiga khisika ehe a oa ka ehe paninga wa khunkhwa hin hika ya wa ka ehe a oa municipality gani ta nta sinta technical problem khwa ti geta nta adivita nga ke chimura khli chigigi da khawna wansa Goeie naan, meneer Janu, ek is terug. Ek denk, dis technische difficulties, dit wat gebeur het. So, jy kan maar voor en toe aangaan.
1: Dankie, sekwanda en luisteraars. So, ek het nou gepraat van die David Kruiper Municipaliteit in Appington, nee, wat seker gemaakt het, dat hulle betrek sektore om ekonomiese groei en werksgeleenthede te ondersteun. So, voordat die technische duivel nou ingesluip het, het ek gesê, dat ek stel een uitdaging aan ons wat politieke leiers is by municipaliteite en vooral ook die politieke leiers waar jy so'n plaatje municipaliteit wat verantwoordelik is vir die bediening van Platfontein, dat ons regtig bietjie gaan kers opsteek by die David Kruiper municipaliteit op Appington en daar ook vir hulle bietjie vra hoe kan ons as ander municipaliteit ook seker maak dat ons betrek hierdie sektore om te verseker dat ekonomiese groei en werksgeleenthede geondersteun word in ons munisipale areas. So ja.
0: Baie, dankie meneer Jano, Donlie Jano. Ek hoop vast dat die luisteraars alles in gedagte hou. En baie dankie vir die beskikbaarheid van die tyd wat u vir ons gegee het om die onderhoud met u te voer. Ek sien u daarna aan die volgende tye om met u een gesprek te hê.
1: Baie dankie, Sekwanda, Radio XKFM 107.9, die luisteraars van Platfontein, maar dan ook speciale dank aan Salga Noordkaap, onder leiding van ons PDO, Miss Madeleine Brandt, by monde van Madi Ta. Dankie. Ook aan die Salga Noordkaap Provinciale Uitvoerende Komitee onder leiding van Raadslid Nkumbi. Che, thank you so much for creating these opportunities for us as PEC members and especially young councillors like myself, dat ons op hierdie platform kan kom om te gesels met ons gemeenskappe. Die gemeenskap van Platfontein, die luisteraars, reg oor die spectrum van XKFM. Ek wil een ietsie by julle los, en dis die volgende, dat plaaslike ekonomiese ontwikkeling is nie net 'n dokument wat in 'n munisipale gebou stof moet vergader nie, dis ook nie die verantwoordelikheid net van die munisipaliteit nie. Dit is 'n vennootskap, dis 'n plaaslike regering, die private sektor en elke inwoner. Groot besighede, plaaslike regering, provinsiale regering, kom van vandag af, kom ons ondersteun plaaslike besighede in Platfontein, kom ons ontwikkel ons mense van Platfontein, kom ons belê in ons gemeenskappe in daardie area, want sodoende bou ons saam aan 'n sterker en 'n meer voorspoedige Noord-Kaap, want wanneer ons plaaslik groei, dan groei ons allemaal. Sekwanda, luisteraars, baie dankie. Dit was lekker om onderhoud te doen, Sekwanda, in die mense moedertaal. Most of the times, dan is dit net die rooi taal wat moet vlieg. So was lekker om in die huizen te praat, met die huismense te praat. Goedheid en guns vir julle allemaal. En Sekwanda, laat dit nie die eerste en die laaste keer wees wat ons twee gesels sê.
0: Ek geloof nie so nie.
1: ek sien uit na die volgende keer.
0: Baie dankie vir die tyd. En geniet die naweek verder. Geniet die naweek.
1: Speciaal vir julle.
0: Mooie aand.
1: Daar sy goed gaan, tot ziens.
0: Dieselfde, bye. Ja, bonga jy wa platiwi, mkul kan hwa, dat ek begeer, ek kan hwa salga izi kwa egi apo fader ya inkuwa izi gwe ki kwa nga ya mwki ka kisi ka ehe municipaliteti kwe ka ehe masenhi ka uwa mgozo gani kuna oka tiye nchanyo nge nchaku dimi nchaku kwe nchachi gwe gida kango uwa pisa khitang kwe hechi gya mhe ta nchasun pisa khati hng kisi agya nchachu to towa ya ehe wa kwe tang tang ka nchawa durupa kwe hng nchawa na pisa khiti kwe hng ta bisa ke tle ha na o municipality ti ho ge ta thisa ta tisa kwa sa ye ga ho gam ntse go ge ngong kama kama kwe bisa ke ti ma he age ya gaming o ya he age he o wa ka nqose ke qam se tse tlhwa ke khangwa ta yang him tse ge ke khangwa nga wa kya don le chano fan salga South Africa Local Government Association ta matselela ta ke kawisi se kang ikhinga e ikeng ka do te ya khonqa wa ka ta manera wisi sa ka ke ngaka e a thwisa tsoka ka ti khwasa ke municipality masin ka wantsa wa pavilion mall mall nqa qha ntsa ona salga e kan tore kula kang a thwisa ona tonga khwasa wisi se ka he awatisa ka tsike he ati mutama tama kwe abisa khete mutwang nge bisa khete wa tuli da bisa khete e gyaku ya e gyaku ya e ya se huge ta twa nge ntsang nge ya gega a o ka ka wisisi ka ha tuli twa ta matselela ta ke ngo ge da tutur ta ke sikama na chimwa ng imu ala gharado xkf mun siwa pa ni khansi ta ge hing sikama na nearly nearless ke ya programa ya ehe kana holo bisa tsi tsi go se ka mangwa ho ta ntla ke tlengwa ke tsheki tsheki check la tsika rito tsha bana mahongo ta tsimbo ang mwa ta kon khwe ke ge re khle vika tsi tsi tsi ge ta khango ta khango wa subject nwe ehe khle tsi ga lungsa mo ke ka dole ge o ka tshe
2: Madre kama ko iwisisi e tla ke sikama nga juke ko ke salga program e ke sa a tlang ko ke ke wa wealth without service da ka nene kan kam ke tsiga mo program e ton city e ke ngotwa kam ke kwisisi ke ngong kama kam ke kwisisi ke wa SABC e bilongisa ka osin SABC e bilongisa ngqa ngqa ngqa a tswa

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal reg kry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net nou word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou een geredde geest is of een veroordeelde pose geest. En of jy wind is wat uit die hemel waai of een ruk wind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoeling sit. Jy kom in so'n raaiselachtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir jou om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moet nie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en het maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeuw wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog. Los my, meneer! So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my! Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wacht!
0: Wat gaan nog hiervan word? Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie, jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opsietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie se skuld dit is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, well, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor, daar was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

넌 친구 있게 넘 주민네.

Shall I get you to

0: Mbamba, Mora, ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra, u moet na ons program luister elke woensdag and van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot en met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die programaanbieders en dan het ons onse gaste natuurlijk, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die communicatie en skakelingsambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sociale misdaad voorkoming coördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeienaand hier by XK FM.
2: Goeienaand,
3: luisteraars.
4: Goeienaand, luisteraars.
5: Goeienaand, luisteraars. Ek is Zeta Manne en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politiepatrol?
2: Die politiepatrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
6: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het, sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook, terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry, om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim, sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp, en dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
6: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit meen Kimberley is opgedeel in 5 dele, waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly, het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaad voorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektorbestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
6: Nee, die sektorbestuurders, hulle is twee, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet, op 'n dagelikse basis, moet hulle sektore gaan besoek, hulle moet rondry om te kyk of waar iemand is wat hulp nodig het.
1: Anna woorde, Tessa, wat jy probeer sê, is dat hierdie twee mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak, die area word patrol.
6: Nee, die twee persone is selfverantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
1: Ja,
6: maar
1: ja.
6: Hulle twee is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste area waar hulle moet wees nie.
1: Ja.
6: Maar hulle twee, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
1: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan in die aande of in die dag se tye? Of moet dit maar net so af en toe of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
6: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
1: Ja.
6: As hulle van diens gaan, is dit dan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste een of twee patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
1: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net daar was hy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E is ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
1: Ja.
3: Ja, ek het die Xcar FM Kiki.
4: Domma kwade makwena uma Platfontein.
3: Wat het dit hier?
4: O, dag hulle 9 FM.
3: First is a illegal gathering. You must disintegrate.
7: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8 uur tot 12 uur elke woensdag aand.
5: Hoe gereeld doen julle omgewing patrollie?
6: Die sektorpolisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daaglikse basis kom en dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon en indien hulle dan in die aand nie baie klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
1: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
6: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdaad pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon. Dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie dan assisteer om dan onmiddellike saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet hy persoon dan ook gearresteer word.
1: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is, dit is maar so, as die polisie in die omgewing is en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien wat aangaan en probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur op die selde tyd.
1: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
6: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in die, selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan daai persoon 'n boete gee.
8: dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog boete kry as jy in die straat urineer. Hoekom?
6: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke. So dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
8: Ek het al baie kere gesien hoe polisiemense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
6: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
8: Ja,
6: dit
8: moet
6: net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellike boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdade te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
8: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
6: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink, so dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan jy onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So jy mag nie drink in die publiek nie waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou hek uitkom met drank wat oop is of jy drink in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan.
8: Ander woorde wat jy probeer hierso sê is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie, want jy is nie buite nie.
5: Jy is binne kan.
6: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink as hulle in 'n winkel parkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon het toegang tot hy parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
8: Al is dit binne jou kar.
6: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'n Parkeerarea is nog altyd die straat.
9: Moro bunga ke ex-kaifen hong ay kumkui.
10: Bamba Mora, ek is kaptein Tsepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, die besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8 uur af tot 12 uur Radio X kan luister, waar die polisie deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekamp en hoe om jouself te beskerm. Elke woensdag 8 uur tot 12 uur doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
8: Ons praat nog van patrollies en een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, as die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10 ure in die aande, wat is hier die reaksie van die polisie daaromtrent?
6: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie, want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie, want die geraas, noise pollution soos hulle dit noem, is eers na 11, neem hulle dit in 8. So as die polisie patrollies ry, sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het, want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê, hoor, hoe so kan jy slaap hierdie mense raas. Dan kom die polisie om hulle stil te maak en jy gee hulle eerste waarskuwing en jy gee hulle tweede waarskuwing, maar daarna as jy sien hulle wil nie luister nie, dan konfiskeer jy hulle musiekinstrumente wat hulle mee besig is, of hulle hi-fi of wat ewe hulle mee besig is om die geraas te maak. As hulle met hulle karre raas, dan konfiskeer jy hulle
8: die kar of die radio.
6: Ja, nie die radio. Sodat hulle nie verder kan geraas maak, hulle kan dit later weer terugkry, afhangende of hulle boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geraas.
5: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas, wat moet mens doen vir hulle?
6: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap, jy mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
8: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien laat 'n geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
6: Ja.
8: Ons hoofgeselspunt vanaand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanaand het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone, hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. Ek wys die probleem as patrollies wat ons hier in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê as daar nie patrollies is in Platfontein. Die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein, of hulle kan vir 10111 ook bel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is sien. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar, sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel, want dit moet wees, patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaadvoorkoming, dit moet onder die stasie bevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is, of dit kan ook onder die aandag van ons misdaadvoorkoming hoof aangebring word, sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaadvoorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
8: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums onteie gebeur. Mens sien polisie patrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldae is. Anders word 'n pensioen betaaldae, dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die ander dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het, is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan's daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. Het te lank gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op-en-out?
6: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlik is, die klerke, die administratiewe personeel. Hulle is op 'n legal strike. So dit is net die polismanne wat gewoonlik buitekant werk, wat nou binnekant sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, van as ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie, want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank, of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank, en dan gebruik ons dan ook 10111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak, maar ons moet daarom net geduldig wees, maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee, is elke sektor het 'n bestuurder. So die bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So die persoon kan nie kla, ek het nie geld om te bel of wat nie. So die persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om die sektor bestuurder te skakel en te sê, hoor, so ek het die klagte. Vir dinge is dit doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor, so dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n konstabel Anisi.
8: Ja.
6: Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Die nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders nie die ouma slaan vir die pension nie, en die type van ding. Maar daar moet dageliks patrollies gery word. In die aanden is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees. En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor bestuurder. Jy moet gebruik maak van hulle dinge is beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens met hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 10111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers wat julle kan skakel.
8: Ja, ja. Kaptein Tessa, net voor Kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 10111 nommer is gratis. Is ek reg?
6: Ja.
8: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 079-522-7617, is hy ook gratis?
6: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call me stuur.
8: Op die nommer?
6: Op die nommer, stuur en please call me en ons sal vir hulle in kennis stel. Ok, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het om te kan terugskakel.
8: Ja.
6: As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service provider, soos MTN,
8: Vodacom, Cell C
6: en Telkom. Hulle het noodnommers, emergency nommers, wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
8: Soos 112 van Vodacom.
6: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om die nommer te skakel nie.
8: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom op, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 10111 by die nommers. As het regtig in 'n nood, die mense kan ook direk lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
8: Dis
2: 053-838-4331. En dan die ander nommer ook van 10111 direct nommer is 053-838-4492.
8: So dit is die nommers wat ons moet bel as ons nie regkom met 10111 nie.
6: Die 4492 is ook 10111 se direkte landlyn nommer.
8: Ja, dit is dan Kaptein Tessa en Kaptein Lydia Tsone wat nou besig is saam met ons te gesels. Ons sal nou terugkom na die geselskap En aangesien ons ook 'n geleentheid gee aan die sportmense om hulle se resultate met ons te deel, sal ek nou enige tyd oorskakel na die sport geleedere toe, dat hulle nou dan vir ons die resultate gee van die vroue sokker wat nou tans besig is om te speel. Tsamenceska temono tine amakotako 49 minute kwa jese kota wenge kara khwa teki tsamme atano ya khwa teki a okata ti borakwen o anesioka borakwana ngote ya kaija ankara kota nqa tati tidowate pitbano no America maliti te ya kaija swera matute cicisa hinyenqe.
11: Ja, ek skryf maar nog dan sien wat nog genoeg mankie klink ek sien ja kwankie half ten jong ko spiritsana achitwe asa dan moet dit achit dan kalak ko antene wat sal nog ko kor mankie wat af so chua wat ko Tanzania zero ke kwankie 34 minute jong so pa 2 minute ki go af ten jong mankie wat kino fa so ki gere chaki ko antene wat sal nog ko kor mankie came to throw the jelly come quick and say unique qua what's on the quack of an evil and no do you get a get on one fury in this new make it one the kai kawa three kick what the shumna second half magaman it's the aqua quack of bola but it's a lot of magaman what the tier come with any of what's in the come quick got to be quite three what's on the quack of the shum tackle it's got some kit with the album of lama get in a quack of the shum no monkey it's all unique quantum zanya the hinko with the nazero what's on what 2026 the aqua quack of the quack of the kagi aku apeki kimu kanteri baca mugi kakwa tu ibu lak tu fai ka aga santongi wan vita cida ga ada masing ki gima agi tena ko kwa tere baca mugi kakwa re baca ka singi grupi bani kuna ebe kos chua fir pende tanzania tri pende ki kwa south africa yen pende ki kwa amba kina kasi tene kula pende baca mugi kakwa re mangi ika ebo lama agi tena kakwa baca ye zunin kai ya ngi tri pende ki kwa tere baca mugi kakwa re mangi bulama agi tena kakwa ki kwa tere baca mugi kakwa re sumanu ge bulama agi kru dan sum kama peki kwa antene baca mungi kwa situasi mungi bola kwa mungi kwa angga situasi mungi ball position magi tene kwa bikina faso chua 25% degi kwa Tanzania akhen 40% degi bola kwa kwa tene baca mungi kwa kwa mungi kwa situasi sa bola jala kwa mungi kar kwa 3 yellow card mungi bikina faso mungi kwa anda Tanzania kwa ngi kwa antene baca mungi kwa red card tene kula offside 3 ati chiga of tem chang mungi bikina faso iwana Tanzania tene kula ki kwa antene baca mungi kwa kona ya chacha ki kwa antene baca sabula lagi kwa kwa ki kwa antene wacha ngul kwa datang ngul kali kwa aku maki gum sum kama kwa ikangi sabula magi tana kwa kwa daga mangi shot on goal magi tani aku miki kwa pakina fasua firika ye wa nagi kwa antene wacha ngul kwa Tanzania wa tani kula ki kwa antene wacha ngul kwa kwa dam tasung ki second half ma bula mani chitga agi haga na wa kauchi aga ngi half time chwa nga mani ngu aga minga wa ya bula plani ni kwa ma ya gida kulo nga waka chitga sinke group biye gane kuna tene wacha ngul kwa pali plan bi ugeke half time chwa nga chitga sinke ya plan aga tutra panga ka biye kale aga wata sinke biye kama angwa da aguta kring singmi bula magita na kwa kwa ki kwa antene wacha ngul kwa tango kule kwa aga ma
12: Dekkeredak ega bora ha kaska temon ngiebi kuskisiyo kwa wafkon da anka te bora dekkeredak de kumor kon women's africa cup of nation ha temon go kwade de una uqae kubora africa unji oski temon se kuqae kwa da ngqeska ha bakina faso no tanzania ta qa kwa kwa gwana mkha ukukwite ngqeska temon ngiebi kwiki azise ko qara kwa sana go saaji kwa qa kwa gutwana abasi kwa kuta sa ke temon qeka bakina faso ji kwi kha go kwa kwa 1-0 ka bora ha ko faso ye tanzania Zero Tabora and Pes Kahaki Timon Capri, Tami Tabora, Bokara, Greenfield, Kamilite, and Zero Bakina Faso, Katra, Bakina Faso, Pende, Timoraski, Timuki Han, Attach Bokara, Timu, Green Pende, Seko, Kihaso, Mohata, yes, Peter, the Green Pende, Atti Timon, Sioko. Africa Kihaka, Sinclair, good Timur, Ate Carabora, the Hans, Ankara, Carabora, the Anga Fatim, Tamibora, the Timu, Yam, Oscar, Bayana, kura gati ya sebu kai kara ko kam kam sika kiri na ati temu na kai ko kam ai bori kusti zel tu tu a kruwe kisi Afrika sika ikara naska kui sapenda kwa juu hano dango kwa kungu ai ko kruwe kwa wina na kuzi wina kuzi iye ko kai kan dango eno we no group we ye amo kwa kusika ati temu kumu kwa kan kara kie kuzi cha kwa le de xka fm ko hundar tin siapa o eta kumu ne kas kin cha kumu ko kweda mo kweda le kabora ati temu
8: Ya te koma de kwa no khonge u mano kwenge u mata qheqhesena kweda ma anta e esen karate se ta qae kwa kota khonda mata ma e esen kara te anka te si a edamsi qandiro kwesi ke hemtsui kham ase kota ko be kwa inge di gate gate ku ye qweka tuna ku damsi ka ku ye te ho ete asusu na mate tsa te koma de kwa no pitmano ta hono te ke riko maliti tak ai jate se ta tu ta ko ta ha kwa no te koma ha borasiu ane ho na ta e kara ha ya sa sio ka si ya ho ha ta ma hanu gwana ma ha te tsutso mo he ngwi gwana ma ha te tsetsere ko ta koma gona ta e kara iji u bora ya si ko ta si khere go reta te u tla ko se ko ta te ta ke ha ti ku te se ko ngwa si ka porisan se ta tu an ho ta porisan te sio re ma ngo te tsetsere ko ta kom ta ti makite ka vere Makite chesen tutsao makite chesen vereta aji tsanqeusa qhomkara qeha tano aji teta kuwotsi ndeu kwana he temunya wa qogho ya porisa e tamaga u induta maga thukao tamaga kyante onya qogho te u nga osikim
13: okay exin
6: Okay. En dan het die polisie nog in die aanklagtekantoor is daar nog twee ander nommers 053
2: 838-4496
8: of 053-838-4342. Maar die nommers is verniet. So, jy moet geld in jou fone het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So, die reaksie is gouer as 10111. Ja. Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad. 'N Wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry. Want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mens rondom dit praat, wat het gebeur Tessa? Sjone?
2: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polisiestasie nie. Wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, nee, die sektorbestuurder het 'n voertuig vir sektor E. Die voertuig is ook gebemark Kimberley sektor E, rural protection, which means die bakkie is vir al die plase, Platfontein en Riverton. Ja, is gemerk sektor E, rural protection. Daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plasse.
8: Dis reg.
6: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskap.

0: patrol nie man, aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het. Kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaar maak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
1: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
0: Ja.
1: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris daaroor kan Kentucky.
0: Ja, ja.
1: Hulle kan enige tyd, maak nie saak, want dit, ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
0: Ja.
1: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, vir hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê watter datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
0: Ja,
1: die,
0: ja.
1: In die ou dae het hulle vir jou so klomp 1 en 2 en 3's gegee wat jy moet gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
0: Ja.
1: Hulle gee vir jou ook met een vraag wat op 20 verskillende maniere gevra word om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid, of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit.
0: Ja, ja.
1: Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT, 'n toets, 'n datum gee vir hulle toets moet skryf en as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruut word om 'n polisiebeampte te wees.
0: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
1: Ja, daar is. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
0: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van, ander woorde van 35 af, nie op nie.
1: Jonger as 35.
0: Jonger as 35 en jonger as 30.
1: Ja.
0: Enige addisionele inligtings wat julle miskien binne in ons geselskap gemis het, wat julle nou wil byvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad, wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die polisie te werk en te rapporteer, voordat ons afsluit, enige addisionele inligtings?
2: Al wat ek kan sê, is dat ons doen ook 'n beroeping dat die gemeenskap betrokke raak in ons gemeenskap polisieeringsforum, soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan. Want ons wil hê die gemeenskap moet regtig betrokke raak, soos dat die inligting van as daar 'n recruitment is, dan kan hulle first-hand information kry.
0: Ja.
2: Uit die subforum se uit, want die sektorbestuurder sal seker maak dat hulle gee ons die inligting aan die Sector Crime Forum lede, laat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap dat die poste is uit, hy is welkom om aansoeke te doen. So ons vra ook nou regtig die gemeenskap moet betrokke raak. Ons soek die gemeenskap by die gemeenskap polisieeringsforum. Ons wil hê die jeug moet ook betrokke raak in ons youth desk. Ons vra die vrouens moet ook kom, laat hulle ook kom deel wees van die women's forum, Women Against Crime. Baie dankie.
0: Tessa?
1: Wel, ek sal graag wil hê die gemeenskap moet vir ons inligting gee ten opsigte van misdaad wat in hulle wyke plaasvind. Soos ek sê, 'n mens kan altyd sien wat is 'n Shabeen.
0: Ja,
1: van die Shabeens verkondig hoeveel, hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
0: Ja, ja.
1: Maar dwelms kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin ondersoek nie. Hulle kan seker jy het iets teen hulle of nie, ek

0: se teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê, dit is my menslike reg om in die straat te wees. Maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
1: Ja.
0: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit. As ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen, en dit beteken nou nie as jy biltong geloop en eet dit en jy het 'n mes, kan die polisie net sommer toesluit nie.
1: Ja, ja.
0: Ons moet eers, voor ons jou kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet hoekom het jy 'n panga in jou. Jy kon miskien nou net die ding gekoop het of jy is op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en ons, jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor nie. Dan kan jy toegesluit word, en dit is waarom hulle baie keer, as jy sien hulle ry patrollies en skielik staan hulle stil en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees nie.
2: Nou, soos jy praat van polisie skerp voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet sê, die traditie mense. En wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En Pylenboog word.
0: Soos ek sê, ons verstaan van die tradisies en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan, en ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n Pylenboog op straat rondloop en dan, as jy vir hulle verduidelik, hoor jy, ons het nou vinnige kompetisie wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor jy, hulle het my pyl en boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek dit in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie, dan sal dit terug besorg word aan jou.
3: So, dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hierso eindig, en dat ek moet nou begin, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydra dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is, dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Aan ander woorde, die onderwerpe waaroor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur, en selfs met jou Tessa, en dan is het ook een kaptein Mofokeng, wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie, baie dankie, en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
4: Dit is 'n plesier om hier te wees vanaand. Dankie.
0: Baie dankie Marcus, dit was 'n plesier om met die gemeenskap te praat, en ons hoop dat u 'n rustige nag sal hê. Goeienaand.
5: XKFM, XKFM, the beat of the sun. XKFM.

0: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa stap daagliks kilometers al langs die sandstrand om haar onbesonde aantuiging teen Joubert uit haar gestel uit te loop. Maar sy weet haar woorde het te diep gesny. Verskoon haarself dat sy self al genoeg seer moes verwerk en daarom het sy neidig terugbeklei. Maar Joubert was onskuldig en sy probleme onvergelijkbaar met hare. Sy is skuldig. Sy het allemaal misbruik. Die nacht op die duin haar maagdelijkheid geoffer, oor een story uit Lefrasse verlede, waarvoor sy hom later verwyd het. Wynand was een speelbal om Lefras mee te vermaak. En arme, onskuldige Ben het sy ook in een mate misbruik, hoewel hy later die buffer tussen haar en Lefras was. Sy gaan staan skielik stil, Ivers uit haar ver verlede onthou sy een stem wat haar beskuldigend aangespreek het. Sy was skaars 13 jaar oud en op pad poskantoor toe en moes by Tant Grieta, een ou jong noem tante van haar pa, sy huisie verbystap. Sy het nooit van die ou tante gehou nie, want sy het een skerp tong gehad wat pynlik met die waarheid gepiets het. Sy kon een gekrekelde lint of een losgetrekte soem op 'n afstand raak sien. Sê jy nie maar in die meisiekind? Kom, sta nader. Ek wil in jou oë kyk. Sy het stil gestaan, maar nie nader gestap nie. Net bot gevra. Wat wil tante my oë sien? Dit lyk soos my pa sin. Net so min vir jou oë. Jy het die oë van jou voorgeslag. Die vierde geslag meisiekind met daai oë. Enkellopers en enkelkinders. Altyd ongelukkig in die liefde. Mansmense moet van julle wegbly. Maar die moeilikheid is, julle lok hulle aan soos die meerminne van ouds. Daar see water in julle oë. Sy onthou dat sy haar pa uitgevra het oor die ou tante se beskuldiging. Hy het weggelag. Ha, ou Grieta is kenstitie. Verbeel jou, see water in jou oë, en dit terwyl jy jou hele lewe op die plaas groot geword het. Jy het jou pa se oë, my kind. Ons voljees was nooit seemense nie, en jou ma het in die stad groot geword. Die dat sy nou nog sukkel op die plaas. Sy kon hoor hoe hardhandig haar ma die skottelgoed in die kombuis rondgooi. Haar hoofpyn pla weer, het sy gedink. Leila het blauw oë, en Lita bruin is. Dank vader, hulle is die verdoemende meermin oë vol seewater gespaar. Maar was die ou tante dalk reg oor haar? Sy en Lefras het toch 'n bundel saam uitgegee. Dit was oor al hulle reise na die noorde en is in Namibië bekendgestel. Vir die eerste maal het hulle saamgewerk en het was 'n reuse sukses. Die redigeerder was 'n kundige. Daar was geen rede vir Lefras rooi pen nie. Die kommandasie op die agterblad was die van twee stemme in harmonie. Hulle het saam na die getrompetter van die woestynolifante op die gribbesvlakte geluister, die visarend hoogboek aan die konene hoor roep en grasvlaktes van die marienvloes

0: en wegraak teen die horison. Sy het Lefras aangemoedig om 'n harde band koffietafelboek oor die streek se geskiedenis uit te gee. Sy sou hom help met die foto's en hy sou die teks skryf. Dit was weer 'n sukses. Maar toe die boek byna klaar was, skryf sy 'n kort verhaal wat gepubliseer word in 'n tydskrif. Sonder Lefras se hulp of sy rooi pen. Sy begin gereeld kortverhale skryf en besef dat dit 'n goeie inkomstebron is. Lefras het knorrig geraak. Jy skryf stories van min letterkundige waarde, terwyl jy baie meer vir my kan beteken met foto's en die uitleg van my boeke. Hy was 'n uitstekende navorser, maar 'n lui skrywer en agterlose opsteller van 'n behoorlike bronnelys. Sy het weer by hom ingeval as sy handlanger, maar nou as 'n kundiger skrywer en besef dat hy nie tred gehou het met die ontwikkeling van die bedryf nie. Dit het ontaard in hewige strewelings, waarvandaan sy gewoonlik woordeloos weggestap het. Daar was 'n kompetisie vir 'n plaasverhaal, en op sy versoek skryf sy namens hom in. Wat hy nie geweet het nie, was dat sy ook een van haar eie ingeskryf het. Sy het gewen. Sy besef nou dat sy reeds voor die kompetisie geweet het dat sy storie nie goed genoeg was nie. Hoekom het sy ingeskryf? Naaiwer of verbittering oor haar storiekies van min letterkundige waarde? Dit het 'n tweede maal gebeur. Weer is haar storie geplaas en het Lefrasin uitgeval. Hulle was wel saam op die kortlys. Sy het doodeenvoudig besluit dat sy 'n totale ander genre moet beproef. Hy sou nooit sy hande aan drama waag nie, en sy het immers jare gelede daarmee begin, al was dit volgens haar 'n powere poging. Daar was 'n landwye kompetisie, sonder enige idee, met slegs die handleiding, skryf sy in. Sy beland op die kortlys en wen 'n skryfkursus in die genre. Lefras raai haar af om te gaan. Jy sal jouself as sogenaamde skrywer in die skande steek. Jy het saam met my 'n redelike reputasie opgebou. Moenie dit weggooi nie. Vir die eerste maal steek sy vas. As dit so is, is jy ten minste nie deel daarvan nie. Ek gaan. Haar mentor tydens die kursus moedig haar aan om weer aan die drama te werk en dit vir die eindronde in te skryf. Sy kom gesamentlik derde. Dit was die begin van haar sukses as dramaturg.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die volgende jaar werk Marisa weer saam met Lafras aan 'n kontreibundel. Hy is nie baie gelukkig nie, want daar is meer van haar skryfwerk daarin. Jy het nie meer gehad nie, Lafras. Wat moet ek doen? My werk onder jou naam publiseer. Hy skynbaar grootmoedig. Kom ons gee jou 'n kans.
2: Kanse voet, dink sy, maar sê niks.
1: Vir die eerste maal behaal die selfpublikasie 5 herdrukke. 'n Ongekende sukses. Die boek is ook 'n finansiële sukses, maar dit word in 'n gesamentlike rekening inbetaal waaroor Lefras beheer het. Intussen begin sy 'n eie onderneming. Verkoop materiaal en maak quilte en gordyne. Sy stel 'n assistent aan en verkoop naweke eiendom. Haar spaarrekening groei en sy besef dat sy moontlike volgende oorsese reis kan bekostig. Sy bespreek 'n jaar vooruit vir 'n 3 weke lange Europese reis. Sy besef dat sy veral van ou plaashuise hou en die besoek sy naweke met haar gebruikelike boekie in haar handsak. Die inligting gebruik sy in 'n weeklikse rubriek in 'n kontrykoerant. En aardig genoeg deel Lefras die belangstelling en hulle het weer eens iets gemeen. Hy doen die navorsing en sy teken alles sorgvuldig met 'n volledige bronnelys aan. Die datum van haar voorgenome reis skuif nader en sy lig Lefras in. Hy stem gereedelik in en dien hulle sodra sy terug is weer 'n lang reis noorde toe beplan.
3: Bespreek sommer nou en nooi vir Ben saam.
1: Sy is verstom. Ben? Hoekom Lefras?
3: Hy het my geskakel. Hy wil glo kom kuier, hengel en duik en het gevra of ek sal saamgaan.
1: Sy bel Ben van die winkel af. Hy het met die jare sporadies kontak gehou, maar hy het nie gesê dat hy nou in hengel en duik belangstel nie. Moes jy nie vir my gevra het om te kom kuier nie? Vir wat konkel jy met Lefras van alle mense?
3: Ben skater. Geweet ek sal jou voete onder jou uitslaan. Ek verlang, meisiekind. Die stad druk 'n bietjie. Sien jy kans?
1: Nou, ek staan aan die vooraand van 'n Europese reis van 3 weke. Lefras is nie 'n goeie kok nie. Andersins kon jy gekom het, maar ek sê jou graag ook wil sien.
3: Maar ek wil sommer volgende week kom. Wanneer vertrek jy?
1: Oor 'n week. Maar alles is nog dol in die mekaar. Ek is mos nou 'n sakevrou. Maar weet jy wat? Ek dink jy moet kom. Jy en Lefras kan duik en hengel terwyl ek pak en afsluit. Bring jy 'n vriend saam?
3: Nee. Maar weet Lefras?
1: Nee. Dit was jou geheim. En later het ek gedink dis onnodig. Lefras is old school, Ben. Wil jy ek met hom voorberei?
3: Nee, kom ons kuier net eenmaal lekker saam. Lefras het my destyds as sy dokter en vriend aanvaar. Alhoewel ek vermoed dat hy agterdogtig was.
1: Oor wat?
3: Dat jy 'n oogie op my gehad het.
1: Sy aansteeklike lag laat haar ook proes. Dan het hy dit vergeet, want hy het my gevra om jou saam te nooi noorde toe. Maar nou kan hy self sy uitnodiging aan my boyfriend terug. Hulle bespreek nog 'n paar reëlings en lui af. Sy was effe bekommerd. Is Lefras siek? Hoekom Ben?
3: Die kuier was 'n sukses. Ben en Lefras was elke dag langs die see, as die weer dit toelaat.
1: Saans kuier hulle om die vuur. Ben het die braaiery oorgeneem en sy sien dat Lefras die harde hout gelos het. Hy drink saam met hulle rooi wyn. Sy organiseer haar afwesigheid by die besigheid en vra haar vriendin om 'n oogie oor alles te hou. Sy berei maaltye vir Lefras en pak die vrieskas vol, elke maaltyd presies gemerk met aanwysings. Ben bied aan om haar lughawe toe te neem. Lefras kan saamry en hy sal hom terugbring.
3: Hoekom, Ben? Sodat ons nog 'n paar dae sonder jou inmenging kan kuier en ek wil die vrieskas skrik maak vir al die pastye.
1: Maar saam met Lefras alleen is jy in gevaarlike hande, vermaan sy spottend. Los ons en geniet jou reis. Die 3 weke het verby gevlieg
2: en tydens die bustoer kom klop 'n roman by haar aan. Sy krabbel aanhoudend in haar boekie, neem 'n magdom foto's van plekke wat sy moontlik kan gebruik en nadat sy geland het, val sy uitgeput maar opgewonde in Lefras se arms. Hy lyk stroef en effe bleek. Agter hom staan Ben met sy oop lag en nog ooper arms.
3: Welkom terug, wêreldreisiger.
2: Nou niks, maar wat soek jy hier?
3: Kom dag sê. Kom, laat ons in die pad val. Of wil jy eers iets eet of drink?
2: Ben is besorgd en Lefras maak bagasie by mekaar. By die motor eers het sy besef dat Ben haar kom haal het. Dit was sy motor. Lefras klim agterin. Ben hou vir haar die deur oop. Sy het na Ben gedraai en vraend na hom gekyk. Hy het eers vraend omgedraai na Lefras en hy het net geknik.
3: Marisa, ek het na jou vertrek vir Lefras hospitaal toegeneem vir 'n paar toetse.
2: Is hy siek? Het sy verskrik gevra en na agter na Lefras se hand gesoek. Sy het geweet van sy vrees vir dokters, hospitale en naalde, byna soos 'n kind. Ben, jy kon my laat weet het. Sy was onmiddellik beskuldigend.
3: Ek het voor jou vertrek iets vermoed, maar moes dit eers bevestig. Moenie op hol raak nie, luister eers.
2: Daardie dag het sy gehoor dat tipe 2 diabetes en hartversaking by Lefras gediagnoseer is. Die ergste was dat hy voor haar reis vir Ben geskakel het en dit nie met haar bespreek het nie. Soos alles in die verlede. Liewe goeie Ben het hom stad toe geneem, alle toetse laat doen en toegesien dat hy die medikasie neem. Om geleer om homself in te spuit en daagliks te toets.
3: Lefras sukkel nog 'n bietjie, maar jy is nou tuis. En ek weet jy sal dit maklik kan hanteer. Maar as jy enigsins bekommerd raak, bel my dadelik.
2: Ben het sy hand oor haar gesit. En as hy iets oorgekom het, terwyl ek in Europa rondgerits het? Lefras het geantwoord.
3: Ben was hier. Hou nou op met al jou besware. As is verbrande hout.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: As was nie verbrande hout soos hulle vras dit as 'n finale woord tussen hulle gelos het nie, besef Marisa terwyl sy omdraai en terugstap. Met die draaislag sien sy dat sy 'n voetpad op die sandstrand uitgestap het, soos in die Kalahari, toe Hubert met die beskuit in sy boesak al kom red het. Hoe lank gaan sy nog die man onthou, wat 'n onuitwisbare deel van haar lewe geword het, op die kort reis wat hulle gedeel het? Hoe kon sy? Maar hoe kon sy alles in haar verlede sommer net so, soos haar voetspore in die sand achterlaat? Sodra die gety inkom, is dit weg. Sy stap vinnig terug, verbete, maar met 'n doellose eindpunt. By die huis maak sy tee, kyk verlangend na die dooie skerm van haar skootrekenaar wat sy vanoggend oopgeklap, aangeskakel en op laai gelos het. Op sy eie sal daar nie woorde uitbroei nie. Gedagtes het sy genoeg, maar die woorde ontwyk steeds soos die dag toe Lefras vir altyd weggegaan het. Sy moet dood eenvoudig terugloop van waar alles begin het tot die einde. Die helfte is sy deur. Het die Psilobine aandeel daaraan? Of was dit die reis saam met Joubert? In die einde ons bedryf het hulle altyd vir 'n moedeloose nuwe agent vertel dat hy of sy net moet wag totdat die bad se prop uitgepluk is. Sodra jy eerste eiendom verkoop het, volg die ander soos water wat uitloop. Haar woorde het ook so uitgeloop, maar haar denke maal nog bo kan die uitloop. Haar lewe het hand op keer verander. Lefras se dieet moes aangepas word. Hy moes kleiner maaltye, meer gereeld eet. Alle aankope moes sorgvuldig uitgesoek en verkieslik suikerloos wees. Sy suikervlakke moes getoets en op rekord wees en aan Ben deurgestuur word. Op 'n dag het sy geprotesteer en hom gebel. So kan dit nie aangaan nie. Jy het 'n praktyk wat jou voltyds besig hou. Lefras is nie jou verantwoordelikheid nie.
2: Ook nie joune nie, Marisa.
1: Lefras is self verantwoordelik daarvoor. Dit is 'n leefstylsiekte waaraan hy 'n aandeel gehad het. Jy kan nie nou jou leefstyl verander om by hom aan te pas nie. Jy vergeet, ek is sy vrou. Nou wees dan 'n vrou vir hom, nie sy ma nie. Sy was opstandig. Ek voer net jou opdragte uit.
2: Maar ek het geglo dat jy 'n beter plan sou maak as om dag en nag 'n verpleegster, ma en huishoudster te wees en dan nog 'n besigheid te bedryf. Jy stuur af op 'n ramp en dit weet jy. Ek wou dat jy dit self raak sien.
1: En wat is jou voorstel?
2: Wat was nog altyd jou grootste begeerte?
1: Om te skryf en te reis. En nou is albei onmoontlik.
2: Dit is juist nou moontlik. Gaan dink daaroor. Jy is nie kind wat ek moet voer nie.
1: Hy het die foon doodgedruk voor sy kon ontplof. Maar sy het begin dink en besef. Ben het iets beet. Sy het haar besigheid verkoop, die eiendomme gelos en besluit om slegs op haar rubrieke te konsentreer. Sy het Lefras geduldig geleer hoe om sy bloedsuikervlakke te toets en dit in 'n boek aan te teken wat sy dageliks gemonitor het. Net as dinge buite beheer raak, sou sy Ben bel. Sy het toegesien dat Lefras daagliks stap, selfs met hom gery na al sy geliefkoeste hengelplekke langs die see en daar met die hond gespeel tot groot vermaak van Lefras. Selfs hy het begin om bamboes in die see te slinger en gekyk hoe Jukkie teen die brander stoei om het weer tot voor hom te bring. Op 'n dag moes sy weer vir 'n rubiek uitry na 'n baie ou plaashuis toe. Dit was 'n lieflike middag met die biettoubosse goudgeel in die blom en sy het Lefras saamgenooi. Hy was eers traag, maar sy het daarop aangedring. Ek ken nie die historiese agtergrond nie. Die huis het 'n vreemde gevel wat ek nie kan plaas nie en ek is seker jy kan help.
2: Jy kan ook nie sonder my skryf nie, ou Marie.
1: Die ou Marie het nie meer so neerhalend geklink nie. Met baie verbeelding kon sy dit met 'n aanspreekvorm vir 'n geliefde hond of kat vergelyk. Die plaas was 'n openbaring met 'n ryk geskiedenis wat Lefras goed geken het.
2: Ah, dis 'n wolfneusgevel
1: wat saam met die Moraviese sendlinge hier aangekom het. Ek vermoed die eerste eienaar was een van die strandjeters in die streek gedurende die 18de en 19de eeuw. Hulle het hulle self ryk gesteel aan die uitspoelgoed van talle skepe wat hier agter Branderbaai op die riwe gestrand het. Sy het aandagtig geluister en besef dat hy 'n storie hier weet het. Iets wat meer as 'n rubriek of selfs 'n kort verhaal is. Terug by die huis het sy haar aantekeninge tydens haar Europese reis oorgelees. Haar idee was goed, maar of sy so 'n uitgebreide roman kon skryf, was te betwyfel. Lefras se storie kon dalk die aanloop vir 'n eenvoudiger roman wees.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Terug by die huis het Marisa haar aantekeninge tydens haar Europese reis oorgelees. Haar idee was goed, maar of sy so 'n uitgebreide roman kon skryf, was te betwyfel. Lefras se storie kon dalk die aanloop vir 'n eenvoudiger roman wees. Sy en Lefras het die aand tot laat gesels oor die ou plaas en sy geskiedenis. Hy het terloops 'n paar boeke genoem waaraan sy meer inligting kon kry en ten einde half spottend gevra:
2: "Ou Marie, wat wil jy met soveel inligting maak? Dis net 'n rubriek, hoogstens 1000 woorde."
1: "'n Mens moet nooit jou leser onderskat nie," het sy verlee gemompel.
2: "Jy gaan met my kalvers ploeg."
1: Die oule Fras was terug. Maar dalk kon sy hom gebruik. Hy het immers jare van haar gebruik gemaak. Die siekte het hom soms morbied gemaak. En 'n nuwe belangstelling is dalk net wat hy nodig gehad het. Die storie het by haar gespook. Sy het die rubriek en foto's vir die koerant gestuur en weer by haar lessenaar na alles gekyk. Iewers in haar geheue het iets gehaper. Al asof sy meer weet. Of was dit dat sy meer wou weet? Iewers het haar ver verlede het herinnering na vore gebeur. Die dag op die plaas op die solder, terwyl sy haar ouers help oppak het. Daar was 'n ou dagboek, briewe en foto's. Sy het haar ma daarna gevra en haar antwoord was ontwykend. Sy het net geantwoord dat sy dit maar kan weggooi.
3: "Dis 'n ou vrou se goed wat by my ouma gewoon het. Smy dit weg. Ek moes dit al destyds gedoen het."
1: Sy het die aand in haar bed deur die bondeltjie geblaai en iewers het die tydlyne geklop. Die skrywer was nie sommer 'n wild vreemde vrou nie. Sy was familie. Sy het die volgende dag weer opgehaal. Haar ma was ergerlik.
3: "Ek het vir jou gesê om ontslae te raak van die ou gemors. Bring dit hier dat ek dit in die vuur verbrand."
1: Sy het dit nie gedoen nie, maar van haar ma vertel dat sy dit reeds saam met die ander na die vullishoop geneem het. Later die dag het haar ma een van die plaaswerkers aangesê om die vullishoop aan die brand te steek. Die bondeltjie geskiedenis was veilig onder in haar tas. Sy het tot laat nag tussen haar eie versameling opgaar goed rondgekrap en dit tussen ou briewe en dokumente gekry. Die dagboek was die inspirasie vir haar eerste roman. Sy het nie vir Lefras van haar planne vertel nie. Daar was 'n kompetisie vir 'n liefdesroman en sy het in haar voortvarende onkundigheid geglo dat dit die maklikste genre was om mee te begin. Maar reeds by bladsy 30 het sy besef dat sy ver verkeerd was. Die liefde het veel meer nuances as waartoe sy in staat was. Maar sy het 'n storie gehad om te vertel. En dit was eenvoudig al wat sy gedoen het. Op 'n dag het sy besluit om Lefras te vertel waarmee sy besig was.
2: "Vertel jou storie, laat ek hoor of dit die moeite werd is."
1: Sy het begin vertel, op en af in die bovertrek geloop, met haar hande beduie en meer gepraat as wat sy ooit in haar huwelik gepraat het. Lefras het doodstil geluister, tot sy uitgeput en verlee op die bank neergeval het. "En? Wat sê jy?" Sy het vraend na hom gekyk, reeds gereed om op te staan en weg te loop, as hy haar weer sou afkraak.
2: "Ou Marie, jy het 'n baie goeie storie beet, maar 'n roman, sien jy kans?"
1: "Ja, ek is reeds halfpad." Lefras het eienaardig genoeg nie ingemeng nie. Sy het nie haar werk vir hom gewys nie. Dit was op haar rekenaar, en hy was steeds nie rekenaarvaardig nie, het botweg geweier. As hy maar net geweet het hoeveel ure se navorsing dit hom kon gespaar het. Maar hy het steeds geglo aan die rakke vol boeke wat hulle met die jare saam versamel het. Die roman was 'n sukses en sy was gereed om die opvolg te skryf. Die een wat jare gelede in Europa kom aanmeld het, maar die lewe het intussen gebeur. Leila het in die buiteland gaan werk en sy het na haar dogter verlang. Lefras se diabetes was onder beheer en sy kon weer reis. Die keer die Midde-Ooste. En net daarna wou Lefras weer die N7 noorde toe vat. En Ben moes saam. Hulle skuld om dit, was sy woorde. Sy het geweet dat hy veiliger voel met Ben byderhand. Bring 'n vriend saam, Ben, het sy aangedring.
2: Ek is tussen vriende, as jy weet wat ek bedoel.
1: 'n Vriendin, het sy probeer.
2: Jy is een.
1: Vaderland, Ben, klim uit die kas uit. Kry 'n lewensmaat, kinders, en bou 'n lewe vir jouself.
2: Is nou te laat, Marisa. En ek het 'n lewe. Ek vry in die bondel, as jy dan moet weet.
1: Och, spaar my die details. Wat van Lefras? Denk jy dis raadsam om so lang tog aan te pak?
2: As ons mooi beplan, soms in gasthuise oorslaap en hoogstens 'n paar aande buite, kan ons dit doen.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hulle het dit gedoen. Dit was die beste reis ooit. Lefras was die gids en hy het hulle na ongekende uithoeke geneem. Hulle slaap soms in gasthuise, maar kies dan weer die wye vlaktes van die suide van Namibië. Ben het 'n kontak in Luderitz gehad met 'n kontrak op die Ikaboe, 'n eiland daar naby. Dit was 'n ingewikkelde operasie om op die eiland te kom. Hulle is opgehuis met 'n tou van 'n verkleiner boot. Een dobberend hoog bo kant skuimende water tot op 'n wankelmoedige stellasie. Sy en Ben het 'n byna triomfantelike Lefras tot op die eiland gehelp. Dit was 'n ongekende belewenis. Die eiland was wit gebleik in die woestynson met blou geverfde geboue, goudgeel vensterrame en verbleikte rooi deure. Sewe verweerde houtbankies in die namiddagson teen die agtermuur en 'n blouselblou klein huisie wat hoog op 'n rots vaslou met 'n emmer aan 'n tou waarmee jy vir jou 'n skep seewater inkontrol om 'n natuurlike spoelstelsel te bewerk. Roomkleurige en langnek malgasse en waggelende pikkewyne wat skewe kop vir hulle loer was die enigste permanente inwoners. Behalwe die hoofman van Ikaboe, maar hy was so ingeburger soos die voels. Sy hele wêreld het net uit die afgesonderde eiland bestaan en hy was tevrede daarmee. Laatnag hang 'n volmaan laag oor die see. In die verte glim die onherbergsame woestyn in die maanlig. Teen die ringmuur op die eiland staan 'n ry graftes uit vervloë dae op aandag. Hulle rus is ook verstoor, want Lefras tokkel op 'n gitaar wat hy iewers uitgekrap het. Sing, ver, so ver die heimatland. En sy was nie deel van daardie stuk lewe wat hy in die land deurleef het nie. Maar daardie aand het dit nie saak gemaak nie. Hy wou haar daar, by hom hee. Die reis wat hy geglo het sy laaste sou wees. Hy het langer gehou. Sy het nog 2 romans geskryf. Hy het nie weer geskryf nie. Dit het vir haar gevoel asof die feit dat sy geen kompetisie meer was nie, die fit uit sy skrywersgees geneem het. Hy het wel sy stoel agter haar lesenaar geskuif, uitgekyk op die see en soms ingedit. Hy het nie gelees nie, was nooit lief vir die televisie nie en het nie musiek geluister nie. Dit het soms vir haar gevoel asof hy alleen op 'n boot op die oop see was en verder van haar af gedobber het. Sy het hom nog soms met groot moeite in die motor gelaai en langs die see afgery. Hy wou by niemand gaan kuier nie en was ook nie baie gediend met kuiergaste nie. Soms het iemand hom gebel en dan het hy die gesprek kort geknip. Ou Marie skryf en ons moet haar nie pla nie. Ek sit hier bo by haar en help haar met navorsing. Sy het dit nie ontken nie, hoewel dit nie waar was nie. Hoekom het hy haar leeftyd afgekraak en nou die gefynste belangstelling, het sy gewonder. Toch het sy begin om elke aand haar dagse skryfwerk vir hom voor te lees. Later het sy agtergekom dat dit die hoogtepunt van sy dag was. Indien sy later geskryf het as haar gewone dagskof, het hy haar aangepraat. Lees dat jy kan klaar kry. Ek is moeg en wil gaan slaap. Sy het geweet dat haar storie hom interesseer. Hy het meer aandagtig geluister en soms het sy onnodige woorde ingevleg om sy konsentrasie te toets. Hy het haar dan onmiddellik gestop. Jy fokus nie, ou Marie. Jy maak onnodige foute. Soms het sy die rekenaar afgeskakel en al haar aandag by hom bepaal. Probeer om sy belangstelling met iets te prikkel. Eendag vra hy vir haar of sy haar ander boeke vir hom sal lees. Sy was verras. Sy weet hy het nooit gelees nie, maar hoekom nou? En hoekom wil hy het nie self lees nie? Dis nog nie inspanning nie. Jy stel toch nie my skryfwerk belang nie, Lefras. Lees self! En dan hoef jy my nie te beledig deur te vra om te stop nie. My oë brand. En toe jy dit geskryf het, was ek te besig. Sy wou vra waarmee, maar sy het die aand begin lees. Een hoofstuk op 'n aand uit haar eerste roman. Hy het geluister, sonder kommentaar, en sy het ook nie gevra nie. Hy het wel versoek dat sy ook die tweede lees en daarna gevra dat sy die derde roman klaar maak. Jy skryf onnodig lank. Hy het dagliks swakker geraak, meer kort asem en sy diabetes was soms buite beheer. Die bloedsomloop na sy bene was ingekort en Ben het gereeld dat hy in die Kaap in 'n hospitaal opgeneem word. Hy het heftig teëgestribbel en gevra wat se nonsens dit nou met Ben is. Hy kan hom hier kom sien. Ben het self hulle fras kom haal. Hy is opgeneem en sy been moes geamputeer word. Die fras het geweier en sy moes inderhaas weer hospitaal toe. Die kinders was almal by hom. Leila is intussen getroud en het na by die hospitaal gewoon. Sy het haar broers laat weet. Ben het haar voor die hospitaal ingewag. Marisa, hy is verward. Dit is 'n natuurlike reaksie. Die chirurg het met my gepraat. Dis 'n lang en uitputtende operasie, maar as dit nie gedoen word nie, sal dit 'n pynlike pad vorentoe wees. Ben, sy hart is reeds swak, en indien hy die operasie oorleef, sal dit 'n uitmergelende herstel wees. Is dit die moeite werd? Veral nou dat hy nie inwillig op tot die operasie nie? Gaan praat eers met hom, Marisa. Hy vra na jou. Sy het na sy kamer geloop, bidend dat daar 'n wonderwerk gebeur, sodat sy hom huis toe kan neem. Hy het daarvoor sy opname gevra, dat sy hom nie in die hospitaal los nie. Selfs sy wens uitgespreek, dat hy by die huis wou sterf.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Die viool van Frank-Peter Zimmerman, saam met die kamerorkest van die Beierse Radio. En dit was Mozart's Adagio vir viool en orkest in E, Kuchel 261, en hy het geskryf toe hy 20 jaar oud was. Nou 'n uittreksel uit Händelse ode vir die verjaarsdag van koningin Anne. Dit is 'n seculaire kantate, wat hy geskryf het vir die verjaarsdag van koningin Anne. Of sy dit ooit gehoor het, dit weet die mens nou nie, en daar is nie eintlik bevestiging dat het ooit werkelijk uitgevoer is nie. Volgens die hertog van Manchester was koningin Anne te traakmanieachtig of te besig om te luister na haar eie orkes, en die kans is dat sy dit nooit rarig met haar eie ore gehoor het nie. Maar hoe dit ook al sê, sy het vir Händel 'n pensioen toegeken van 200 pond per jaar vir sy lewe. Hier is 'n kort uittreksel, die begin van hierdie ode. Die trompet word gespeeld deur Wynton Marsalis en die sopraan is Edita Groberova.

Eternal source of light divine. Uit die ode wat Handel geskrywe het vir die verjaarsdag van koningin Anne. Die trompetspeler was Wynton Marsalis, die sopraan Edita Gruborova en die Engelse kamerorkes was onder leiding van Raymond Leppard. In Puccini's La Boheme, die verhaal van die klomp jongelinge wat mekaar pla en saam woon in die dakke van Parijs. Mimi is wat my betref 'n redelike onskuldige meisie. Sy het nog nie regtig met die lewe kennis gemaak nie. En een van die soprane wat vir my die ideale Mimi is, sy klink soos Mimi, is Mirella Freni.

smeltend skoon. Toe jonk was het ons altijd gesing van die smeltend skone harp en sitertone. Ek het altijd gewonder wat ze tone praat hulle nou van. Maar nou ja, so met die tyd dan leer jy die waarhede aan. Dit was Mirella Freyny, myns insiens een van die groot mimies in La Bohème. En die sie, wat hy daar in die begin gehoor het, was Luciano Pavarotti, wat daar Rodolfo was in die opname. Soos die Engelse sê, on pain of being boring. Ek dink ek het al vertel van die middagetes wat ons saam met Daniel Kerstyn gehad het. Feitlik die hele Afrikaanse dienste dan daar saam getrek. En onder andere ook Koos Plessis. Koos wat toe nou nog nuwe wonder was op die radio en televisie. En nou moet jy onthou, na die ete het ons allemaal so weggeswalk na die gemakstoele. En natuurlijk het ons hele paar glasies wijn van verskillende kleure in ons lywe gehad. Ons was dus toe nou net mooi sag genoeg om 'n traantjie te pink by geleentheid. En by geleentheid het ons Koos ooreed om 'n kitaar te vat en hierdie liedjie te sing. En aangesien ons allemaal ontspanne en ontdaan van enige vooroordele was, het allemaal maar 'n bietjie emosioneel geraak, kom ons noem dit so. Vooral as Koos gebed gesing het, dit het ons allemaal baie geroer. Hier is 'n opname daarvan wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Dit is 'n koor wat Koos sy gebed sing. Ek dink dit is wonderlik.

Gebed van Koos du Plessis. En dit is 'n verwerking deur Dani Heyman. En om een of ander rede kry ek nie die naam van die koor nie. As julle luister, stuur asseblief vir my die naam, dan kan ek dit volgende Sondag noem. Om mee af te sluit vandag, dis groot musiek. Dis die einde van die Johannes Passie, die finale van die Johannes Passie van Bach. En ek dink dis van die grootste musiek wat al ooit geskrywe is.

Die slot van Bachs monumentale Matthäus Passie. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Die Gechinger Kantorei in die Bach Collegium Stuttgart was allemaal onder leiding van Helmut Rilling. Daarmee moet ons sê, tot aanstaande zondag, as ons die lewe hou, mag die muse vir u wonderlike dinge aandra in die nuwe week. Laat ons dink aan allemaal wat zwaar kry in oorlogstreke. Dat ons dink aan diere wat mishandel word. En dat ons probeer om ons liggie te laat skyn, soos ons altyd in die kinderkraas gesê het. Tot aanstaande sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.